0: Got a girl to lift me up, keep me on the ground. She my bebo, bebo. Real love on the.
1: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
2: Od danas je na snazi privremena regulacija prometa u blizini osnovne škole Marija Martinolića zbog radova na izgradnji osnovne školske sportske dvorane. Promet je preusmjeren na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak, a iz škole apeliraju na roditelje i vozače na dodatni oprez tijekom dolaska i odlaska učenika. Posebno upozoravaju da djecu ne upućuju prema gospodarskom ulazu škole zbog sigurnosti tijekom izvođenja radova. A u kinu u Velom Lošinju od danas pa do 31. svibnja besplatni otočki escape room za domaće posjetitelje. Organizatori pozivaju građane da okupe ekipu i iskušaju svoje detektivske vještine kroz easy ili hard verziju igre. Prijave su moguće putem Facebook stranice kina Veli Lošinj ili na broj 095-828-5181. Još uvijek je u tijeku 18. fešta Lošinjske kuhinje. Ona traje do 31. svibnja. 12 restorana diljem otoka nudi promotivne jelovnike inspirirane lokalnim namirnicama. U muzeju Apoksiomena otvorena je izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, kojom se obilježava 10 godina rada muzeja. Izložba ostaje otvorena do 10. lipnja, donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti kroz radove iz fundusa Lošinjskog muzeja. U gradskoj knjižnici i čitaonici možete razgledati izložbu dječjih radova, likovnih dječjih radova Moja mama. Izložba okuplja radove učenika osnovne škole Marija Martinolića, a otvorena je do 13. lipnja. Za rekreativce i ljubitelje aktivnosti na otvorenom nastavlja se i ovog tjedna program Sport na otvorenom u sklopu projekta Europska regija sportova. Besplatni treninzi održavaju se srijedom i petkom u 18 na Čikatu pod vodstvom atletskog kluba. I malo najava za dane pred nama. U srijedu 27. svibnja Skupština zajednice sportova Lošinja u Maloj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju. U četvrtak 28. u Sunčanoj uvali počinju sportske igre radnika Banaka Hrvatske. A u subotu 30. u Nerezinama će se održati prvenstvo u podvodnom ribolovu, dok će u nedjelju 31. svibnja Bočari Lošinja ugostiti ekipu Grbca na bočalištu za Gazinjine. Također 30. svibnja u subotu u Krčkoj katedrali održat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja. Početak svećanosti predviđen je u 10 sati u Krčkoj katedrali, a organiziran je i autobusni prijevoz za zainteresirane župljane. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić. Od 1. do 7. lipnja posjetitelje očekuju radionice, regate, tradicijskih plovila, kulturni program i gastronomska ponuda. Na koncu emisije podsjećamo kako je u Velom Lošinju ponovno uvedena pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni u centru mjesta između hotela Punta i agencije Palma. Mjesni odbor poziva građane, goste i dostavljače da poštuju prometni režim i zabranu parkiranja izvan dopuštenih termina dostave.
1: Vrijeme i promet.
3: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni vjetar 6 do 16 na srednjem i južnom Jadranu, mjestimice do 20, još u početku do 24 čvora, u noći uz obalu bura 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, a ponegdje i 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu sjevernog Jadrana postoji mogućnost za kišu.
1: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
4: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: I'm Ed Sheeran.
7: I'm Adele.
4: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank.

Kada moj brat kući svrati iz daleka bijela svijeta, u oku mu sjena starca, a tek mu je 30.

manje priča, više pije. Zašto lažu nam u lice, plaču naše oranice?

nas nikad ništa novo, a brat isto priča stalno. Vidiš, kaže, sve je ovo Božjom rukom naslikano. Riječ mu svaka srce bode, pogleda me, glavu spusti, svaki puta teže ode, a sve lakše suzu pusti. Zašto lažu nam u

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čevapi 400 grama 2,89 eura, namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovo tjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom HNK večeras premijera predstave susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer je održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
5: Pa i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održat će konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Također će se osvrnuti na 2 godine svojega mandata glavnog državnog odvjetnika te postignute rezultate, a sve u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Dana državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika.
2: Saborski će zastupnici početi ovo tjedno zasjedanje raspravom odluci Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojim se razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, jer odlazi na prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Zato će se morati imenovati novi guverner, a postupak je takav da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje Odbora za financije. Premijer Andrej Plenković jučer je rekao da još nije dogovoreno tko će naslijediti Vujčića, ali će biti uskoro.
5: Mi naravno o tome vodimo konzultacije, budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: U Zagrebu će se održati konferencija za novinare u povodu predstavljanja središnjeg registra stanovništva, na kojoj će sudjelovati ministar financija Tomislav Ćorić, ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleža, te državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Sudionici konferencije predstavit će ključne informacije o uspostavi i funkcionalnostima središnjeg registra stanovništva, te o njegovoj ulozi u poboljšanju učinkovitosti javne uprave i kvalitete službenih evidencija.
2: Premijer Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Jelena Maštruk.
9: Iako je veliki broj hrvatskih tvrtki prisutan na tržištu Sjeverne Makedonije već desetljećima, cilj posjeta je uz političku potporu i jačanje trgovinske razmjene i uklanjanje administrativnih barijera za ulaganja. Ukupna robna razmjena između Hrvatske i Sjeverne Makedonije stabilno se kreće na razini od oko 220 do 250 milijuna eura godišnje s trendom stalnog rasta. Na sjevernomakedonskom tržištu najzastupljenije su hrvatske farmaceutske i prehrambene tvrtke, te one iz područja strojarstva i energetike. Na poslovnom će forumu sudjelovati i predstavnici Podravke, Atlanti grupe Končara, ali i tvrtke iz sektora vojne proizvodnje. Središnji događaj posjeta biće potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Što se tiče makedonskog pristupnog procesa Europskoj uniji, očekuje se da će se još jednom potvrditi čvrsta potpora Zagreba makedonskom europskom putu, te raspraviti razmjena hrvatskih iskustava iz pregovaračkog procesa.
0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućega novog pooštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne sustavne napade na ukrajinsku prijestolnicu. Sve se događa nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će biti usmjereni na lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te središta za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkauf.
10: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili, među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
11: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
10: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
12: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
10: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andrij Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
12: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
10: A dužnosnik ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne posredovati između Rusije i Ukrajine kako bi završio rat. Izjava dolazi nakon novog vala ruskih napada na Kijev u kojima su poginule 4 osobe. Rubio je nakon razgovora s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom rekao da svaki novi napad pokazuje koliko je sukob razoran i koliko je važno pronaći put prema miru. Moskva je u međuvremenu upozorila strana veleposlanstva u Kijevu na mogućnost novih bombardiranja.
0: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju pregovore o mogućem sporazumu, dok Washington zadržava pomorsku blokadu i upozorava da dogovor još nije blizu. Istodobno, Ukrajina traži hitne međunarodne konzultacije nakon novih masovnih ruskih napada na Kijevsku regiju, u kojima se koristila i balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Nakon prosvjeda u Beogradu, iz Srbije stižu optužbe da prosvjednici imaju potporu iz Zagreba, što dodatno pooštrava odnose u regiji. O tim vanjsko-političkim temama bit će riječi u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je pojačane napade na Hezbollah u Libanonu te poručio da Izrael neće stati dok, kako kaže, ne slomi prijetnju na sjevernoj granici zemlje. Odlučeno je to unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja, ali koje se posljednjih tjedana sve češće krši raketnim i napadima bespilotnim letjelicama. Izraelska je vojska već izvela nove zračne udare na položaje Hezbollaha na jugu Libanona, a stanovnici dijelova Bejruta ponovno strahuju od širenja sukoba. Istodobno, Washington pokušava održati pregovore između Izraela, Libanona i Irana kako bi se spriječili novi veliki sukobi na Bliskom istoku.
0: Snažan potres magnitude 6,9 pogodio je sjever Čilea blizu grada Kalame, objavio je Američki geološki zavod. Podrhtavanje se dogodilo duboko ispod pustinje Atakame, a osjetilo se u nekoliko regija na sjeveru zemlje. Čileanske vlasti za sad ne izvještavaju o žrtvama i većoj šteti. Opasnosti od tsunamija nema.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta, uredila ga je Matea Ištuk. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održat će se konferencija za novinare na kojoj će se moći čuti svjedočanstva pacijenata s presađenim organima te podaci o broju darivatelja i obavljenih transplantacija, uspješnost programa i postignuća hrvatske transplantacijske medicine. Nacionalna transplantacijska koordinatorica pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
13: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. A zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
2: O donorstvu govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Poslušajte nakon vijesti u 8, urednica i voditeljica je Sandra Erak.
0: Na sceni 55 Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu u 20 sati je premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna psihološka drama donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. U predstavi igraju Trpimir Jurkić i Stipe Jelaska, a iz splitskog HNK ističu kako je riječ o dijelu koji publiku uvodi u vrlo osoban i emotivan prostor.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetimo na važnije teme.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu večeras premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: počele pripreme nogometaša za svjetsko prvenstvo. Beljo, najbolji igrač HNL-a, Marčinko ispala na startu Roland Garrosa. Košarkaši iz Zadra u finalu prvenstva Hrvatske, Cibona i Split igraće treću utakmicu. To su najvažnije sportske vijesti. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se ostali okupiti do petka. U planu su dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. te Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, a prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša kadetska U17 nogometna reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je sinoć održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
15: Dion Drena Beljo, najbolji je igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
16: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
15: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
14: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su Vjeljivić 6-3, 6-0, bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. Danas će na terene Roland Garrosa troje naših. U prvom kolu u 11 sati Marin Čilić protiv Francuza Kuamea i Dona Vekić protiv Francuskinje Tubelo, te nešto kasnije Antonija Ružić protiv Amerikanke Kruger. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Supanika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama bio bolji od Cibone 83-78, čime je izjednačio omjer na 1-1. Treća utakmica je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
1: Oglasi.
17: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
20: Idemo u Čateš.
21: Brzo, odmah.
22: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme i danas utječe stabilno jak anticiklon uz pritjecanje toplog zraka u takvim okolnostima. Jutros je posvuda vedro, tek nešto malo da umjerene na oblake ima u gorskim predjelima. Vrijednosti temperature zraka izmjerenim u nekim mjestima u 6 sati, od Otočac najsvježiji sa 10 Celzijevih stupnjeva. Gospić 12, Benja, Parkraj, Čabra i Zavižan 13, Daruvar 14, Ogulin, Osijek, Pazin, Plitvička jezera, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 15, Gradište, Županje, Karlovac, Krapina, Križevci i Sisak 16, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Kraj Novo Gradište i Kutjevo 17, Ploče 18, Bilogora 19, isto kao i što je u Puli, Hvar, Malinska, Šibenik i Zadar 20, Knin, Makarska, Ogulin i Rovinj 21, Mali Lošinj i Rijeka 23, Lastovo, Senj, Split 25, te Dubrovnik i Rapčak 26 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme je danas slično jučerašnjem, prevladavat će sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka, moguć poneki pljusak. Puhoće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slaba do umjerena bura, ponova lebita na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak prema otvorenom moru, a jugozapadnjak u sobalu. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Oglasi.
6: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
7: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
20: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
24: Već od 180 eura.
25: Oglasi.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati 21 minuta. Danas je utorak, 26. svibnja. Mi ćemo se družiti sve do 11 sati, onda preuzima Karlo. Jutro nam je mirno, ali je već temperatura poprilično visoka, na 24 smo stupnja, jutro su 7, a recimo jučer u 3 je bilo 29, tako da bit će još jedan topli dan. Ako ste već budni na cesti, na brodu, na poslu ili bilo gdje, tek otvarate škure, možda slobodno nam se javite, WhatsApp 099-303-0800, fotka jutra, stanje na cesti, pozdrav ekipi, ili samo dobro jutro, sve prolazi. Idemo mi dalje uz glasbu. Malo kasnije Rod Stewart i Sailing, ali prvo Klapa Kambi i Od zipke do križa. Dobro jutro.
3: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

dragi slušatelji, 7:46, danas pretežno sunčano i vruće poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka, moguć poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, jugozapadni vjetar, a navečer uz obalu i bura, podno velebita ponegdje s jakim udanima, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 stupnja. Crvena jabuka ima nešto od srca do srca.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 € TV Philips 80 cm 169 € Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 € Ugradbena pećnica Kandi 199 € Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 € Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 € Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: 7 sati 55 minuta, u 8 sati idu vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Do tada, Pretty Things i Summertime. Dobro jutro.

0: Potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u Bosni i Hercegovini završila je tragično. Pronađeno je njegovo tijelo. Nestao je u subotu na području između vrhova Vito i Parić, nakon čega je počela opsežna akcija potrage Gorske službe spašavanja. Više pojedinosti o okolnostima znaće se nakon očevida i službene istrage. Premijer da Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu koji će se održati na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu.
1: Vijesti.
0: Dubrovnik obilježava 34. obljetnicu oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade grada u Domovinskom ratu. Riječ je o događajima iz svibnja 1992. godine, kada su se nakon višemjesečne opsade povukle agresorske snage. Slijedili su i protunapadi hrvatskih branitelja na širem području grada. U borbama je poginulo 15, a ranjeno 57 pripadnika 163. brigade Hrvatske vojske. Program obilježavanja počinje polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Mokošici, Komolcu, Sustjepanu i na Golubovu kamenu. Nastavlja se odavanjem počasti na Osojniku i u Komolcu, te završava misom u Novoj Mokošici.
1: Vijesti.
0: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održava se konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljene iskustva pacijenata koji su prošli transplantaciju, te najnoviji podaci o broju darivatelja i obavljenih presađivanja u Hrvatskoj. Govorit će se i o uspješnosti transplantacijskog programa, te o rezultatima i dosezima hrvatske transplantacijske medicine, najavila je nacionalna koordinatorica za transplantacije pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
2: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. Zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
1: Sport.
0: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otputovao u Rijeku, gdje će se do 6. sljedećeg mjeseca pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, a ostali će se okupiti do petka. Na svečanoj večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
3: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prošla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
0: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj polufinalnoj utakmici pobijedili Dubrovnik. Ovoga puta u gostima, rezultatom 81-68. Zadrani su tako bez poraza zaključili seriju i prvi osigurali borbu za naslov prvaka. Tko će im se pridružiti u finalu, tek će se doznati, jer je Split na Gripama pobijedio Cibonu 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća je utakmice igrat će se u Zagrebu u četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena buro. podnove lebitana, udare jaka, poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 29 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
5: Da, ja sam s vama do 11 sati, dobro vam jutro. Kažu da su utorci najpodcijenjeniji danovi, dan u tjednu. Kaže, nema panike od ponedjeljka, ali nema još ni umora od četvrtka, jeli? Još samo jedan dan za odraditi stvari bez velike drame. Ostanite s nama, bit će tu puno dobre glazbe, nešto vijesti. Budite s nama i u 10.30, imamo jedan blic razgovor, Rotary klub Lošinj, projekt Raymond Prag Ivančić, gost u studiju Dinko Kuvač, predsjednik kluba. U 11 sati tražimo odgovor na vaša pitanja. 11.30, razgovor s povodom Ira Pavlović-Ružić, Liga protiv raka. I kao što rekao, idemo nastaviti malo s glazbom. Jakov Jozinović se sa Ja volim 12. tjedan našao na broju 1, a iza toga ćemo čuti i još jednu koja je u 5 najemitiranijih, a to je duet Ti si moja ljubav, Marko Tolja i Oliver Dragojević. Krenimo sa Jakovom Jozinovićem, Ja volim, dobro jutro svima.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: This is the best radio around. Listen up.
1: Osam je sati i 23 minute, dobro ti jutro, još jednom malo ćemo o vremenu i o najavi programa. Idemo skočiti do Čunskog i našeg aerodroma, tamo izmjerena temperatura u 8 sati je već na 22 stupnja, relativno vlaga na 69%, tlak zraka na 1025 hektopaskala, a puše nam jugoistočni vjetar 1 metar u sekundi. Kažu danas očekuje sunčano i vruće vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Podno velebita bura na udare ponegdje i jaka. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, u unutrašnjosti Istre malo niža, a najviša dnevna od 27 do 32 stupnja. Mi sviramo do 9 sati, usput ćemo malo pogledati što se danas piše na portalima, kakvih novih vijesti ima, a onda u 9 sati idu lokalne vijesti s Brankom. 9.30 vijesti na talijanskom jeziku, u 10 vijesti prvog programa Hrvatskog radija. U 10 sati i 30 minuta imamo prvi blic razgovor, Rotary klub Lošinj, projekt Raymond Prag Ivančić, gost u studiju Dinko Kovač, predsjednik kluba. Telefone u ruke u 11 sati jer ide emisija Tražimo odgovor na vaša pitanja. A možete i već sada poslati na WhatsApp 099 30 30 800. U 11 sati i 30 minuta razgovor s povodom Ira Pavlović Ružić, Liga protiv raka. I u 12 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza čega i odmah naše lokalne vijesti. Osam sati 25 minuta, idemo dalje uz Ad Astra i Nisam zaljubljen.

0: Moja córica, moju pjesmu ne čuje.
1: Evo, ovdje su novine, karta kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
2: 8 sati i 40 minuta, nekad su se to listale novina, eto, sad smo svi prešli na te ekrane, samo tipkamo, gledamo, klikćemo. Ali evo, da ne moraš ti, ja bacim oko, šta se dešava. Jutro sam malo provjerio šta nose hrvatski portali, vijesti su krenule žustro od Bliskog istoka do Sabora. Idemo s prvom temom. Američka vojska objavila je da je napala ciljeve na jugu Irana i to unatoč primirju. Na meti su prema objavama bile lokacije za lansiranje raketa i brodovi za koje se tvrdi da su pokušavali postaviti mine. Istodobno se navodi da Iran obnavlja dio proizvodnje balističkih raketa, pa diplomacija opet ima posla preko glave, a mir za sad djeluje kao vrlo tanka salveta na buri. U Saboru danas je jedna važna financijska tema. Zastupnici raspravljaju o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji s 1. lipnjem odlazi na novu funkciju mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Vujčić je guverner bio od 2012. godine, a sada se otvara pitanje tko preuzima Hrvatsku narodnu banku. Nije baš vijest za kavu, jel? Ali eto. Afera Hipodrom i dalje je među glavnim domaćim temama. Kosta Kostanjević, bivši ravnatelj Zagrebačke ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora uz novčanu kaznu od 40.000 eura, a mora vratiti i 450.000 eura. Političke reakcije ne jenjavaju, posebno prema zagrebačkoj gradskoj vlasti. Dakle, Hipodrom je trebao biti za konje, a ne za džepove. Dalmaciju su zatresla 2 potresa u razmaku od 15 minuta. Prvi je bio magnitude 3,7 po Richteru, zabilježen u 17.25 kod Svilaje, sjeverozapadno od Sinja. Drugi magnitude 3,4 uslijedio je nedugo zatim. A podrhtavanje se osjetilo na širem području srednje Dalmacije, ali za sad nema informacija o šteti ili ozlijeđenima. Državni hidrometeorološki zavod za utorak najavljuje sunčano i vruće vrijeme uz najviše dnevne temperature, uglavnom između 29 i 32 stupnja. Ljeto je izgleda otvorilo tonsku probu, I jedna dobra vijest, ljudska vijest iz zdravstva. KBC Zagreb ove godine obavio 32 transplantacije solidnih organa, među njima je 6 kod djece. Informaciju su objavili povodom Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva, a u bolnici su podsjetili i na dugogodišnje rezultate hrvatske transplantacijske medicine. Jedan kratki podsjetnik vozačima i roditeljima: zbog radova na sportskoj dvorani osnovne škole Marija Martinolića i dalje vrijedi privremena regulacija prometa u blizini škole. Promet se preusmjerava prema parkiralištu kod dječjeg vrtića Cvrčak, a i škole apeliraju na dodatni oprez tijekom dolaska i odlaska učenika. Posebno se upozorava da se djecu ne upućuje pješice prema gospodarskom ulazu škole. To bi bio jutarnji izbor glavnih vijesti. Dan tek kreće, pa će se portali već promijeniti svoj izgled u tijeku dana. Mi ćemo nastaviti lagano i veselo. Zapravo idemo dalje uz Olivera Dragojevića i Ljubavi Mala.
3: Pašao sam mir na drugo.
4: Najbolja domaća glazba.
3: Osjećaj.
4: I pjesme koje voliš.
3: Kad bi se moga rodi.
4: Samo na 92,8 MHz.
3: Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo.
4: Tvoj Radio Lošin. Radio Jadranka.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. Icy Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
2: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, još jednom 8 sati 56 minuta. Mi stignemo još jednu pjesmu prije lokalnih vijesti s Brankom, a ići će nam Damon Albarn i Mr. Tembo. Upravo smo dobili i poruku, slušate se prema Zagrebu, super. Ako želite slušati van dometa naše antene, skok do radiojadranka.hr.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro, slušate vijesti Radija Mali Lošinj, Radio Jadranke. Danas je utorak 26. svibnja, s vama su Igor i Branko. U kinu Velom Lošinju nastavlja se prvi otoški escape room namijenjen domaćim posjetiteljima. Program traje do 31. svibnja. Lošinjani mogu besplatno iskušati svoje detektivske vještine i to kroz dva nivoa, easy i hard, dakle laka i teška verzija igre. Organizatori navode kako je interes velik te pozivaju građane da na vrijeme rezerviraju termin putem društvenih mreža kina Veli Lošinj ili pak telefonom. Iz osnovne škole Marija Martinolića i dalje podsjeća kako je zbog radova na izgradnji školske sportske dvorane i dalje na snazi privremena regulacija prometa u blizini škole i tako će biti sljedećih godinu i nešto. Promet se preusmjerava prema parkiralištu ispred dječjeg vrtića Crčak. Roditelje i vozače pozivaju na dodatni oprez, dakle svi na glavni ulaz osnovne škole. Turistička zajednica grada Malog Lošinja sutra organizira predstavljanje projekta i dodjelu certifikata Taste of Vitality. Događanje će se održati u muzeju Apoksiomena s početkom u 12. Projekt se provodi u suradnji s nutricionistima, gastronautima i lošinjskim ugostiteljima s ciljem promocije Lošinja kao otoka vitalnosti i razvoja zdrave otočne gastronomije. Podsjećamo i kako traje 18. fešta lošinjske kuhinje, upravo okusi vitalnosti do konca ovog mjeseca. 12 restorana diljem otoka nude promotivne jelovnike inspirirane lokalnim namirnicama i mediteranskom prehranom. Pa navalite! Iz Lošinjskog muzeja stiže poziv građanima da posjete izložbu Fotografija oko nas sve vibrira, ništa nije uzalud, autorice Danice Bijeljac u galeriji Frici. Izložba ostaje otvorena još danas i sutra, a sutra će autorica biti u muzejskom prostoru i biti otvorena za razgovor sa svim posjetiteljima. S druge pak strane, u gradskoj knjižnici i čitaonici osim mnoštva knjiga i izložba dječjih likovnih radova Moja mama. Ona se može razgledati do 13. lipnja. A tijekom svibnja nastavljaju se i svibanjske pobožnosti u župi u Malom Lošinju, krunica svaki dan u 18.30, euharistijsko slavlje na Čikatu ponedjeljkom i subotom. Dakle, ova subota bit će posljednja u 9 sati u ovom mjesecu. I za kraj podsjetnik rekreativcima, besplatni treninzi u sklopu programa Sport na otvorenom održavaju se srijedom i petkom u 18 na Čikatu pod vodstvom Atletskog kluba Lošinj. I bilo bi to sve za sada, ostanite s nama i u nastavku, Igor zna sve o vremenu.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Branko, idemo mi do Državnog hidrometeorološkog zavoda koji kaže da nam je temperatura već na 22 stupnja, relativna vlaga na 69%, tlak zraka na 1025 hektopaskala, a vjetar nam je jugoistočni 1 metar u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni vjetar 8 do 18 čvorova, uz obalu prije podne bura 4 do 12, samo ponegdje do 16 čvorova, a poslije podne sjeverozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu do 22 čvora, more 2 do 3, vidljivost 20 km, malo do umjereno oblačno, poslije podne uz obalu južnog Jadrana mala mogućnost za pljusak. U pomorskom prometu nemamo poteškoća, u cestovnom, sada kad lijepo znamo da nas se sluša i na putu za Zagreb, prometna nesreća na autocesti A7 na čvoru Škurinje u smjeru Rupe vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, kolona između čvora Škurinje i tunela Trsat duga je 3 km, a jedna srna je na autocesti A4 između čvora Novi Marof, čvora Breznički Hum, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Imamo još jednu servisnu informaciju Hrvatske elektroprivrede za sutra, srijeda 27. svibnja u Lošinju, naselje Sveti Jakov, u vremenu od 8 do 10 sati biti će bez električne energije, što su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Idemo dalje s glazbom do 9 sati i 30 minuta kada idu vijesti na talijanskom jeziku. Nama su ovdje došli nešto i te tehničari, idemo provjeriti šta se dešava. Evo jedna za njih, TBF Veseljko.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: 9 je sati i 45 minuta, danas je utorak 26. svibnja, ako si se upravo probudio. Točno u 9 sati na području našeg grada, temperatura već visoka, jučerašnju temperaturu od 3 sata smo dostigli. Dakle, na 28 stupnjeva smo, relativna vlaga na 41%, tlak zraka na 1026 hektopaskala, burica 4,7 metara u sekundi. Kažu da stručnjaci tvrde da ljudi najbolje pamte trenutke povezane s mirisima. Epa, mirisi, odmah meni hrana na pameti, ako još niste smislili što za ručak ovih dana. Podsjetnik da još uvijek traje fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti. U 10 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija, do tada još glazbe, a prvo otvaramo uz Mutuhupl i All the Young Dudes.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: I prije vijesti u 10 još kvazari prije tebe.

0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketni položaji i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Iran se za sad nije službeno oglasio, ali Teheran ističe da dogovor o završetku sukoba još nije blizu. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da pregovori i dalje traju, a u središtu pregovora su produljenje primirja i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
1: Tjesnaci moraju biti otvoreni. Biće otvoreni na ovaj ili onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je protuzakonito, ilegalno, neodrživo za svijet i neprihvatljivo. Ne znam ni jednu zemlju na svijetu koja to podržava. Rusija nije za sustav naplate prolaza. Kina nije za sustav naplate prolaza. Nijedna država na svijetu ne podržava takav sustav, osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni, bez zapreka i bez naplate prolaska. I naravno, to se mora dogoditi odmah, čim NATO pristanu.
0: Napad su jutros komentirali u mreži Prvog novinar i urednik Telegrama Đivo Đurović i vojni analitičar te kolumnist portala Dialog.hr Mario Galić.
2: Ovo je pokazivanje više nego vojno djelovanje. Trump pokazuje svojim možda kritičarima u Americi u republikanskoj stranci da nije tako slab kao što zapravo jest. I ovo zapravo pokazuje koliko ta cijela politika glavinja i nema jasnog izlaza, je pokazivanje slabosti što je Trump zapravo napravio prihvaćanjem tog nekog memoranduma, ideje da zapravo ništa neće biti riješeno, je naišlo na oštru kritiku i Izraela, ali najvažnije unutar Amerike.
3: Noćasni napad nisu ništa što se do sada nije događalo i ne treba ih prenapuhivati, nego ono vijest koja je zaista noćas došla može biti važna je da je Trump objavio da su dogovorili predaju obogaćenog urana iranskoga Kinezima. Uh-huh. E sad, ako se to stvarno napravi, to bi mogao biti veliki korak ka mirovnom sporazumu.
0: Izraelska vojska počela je novi val napada diljem Libanona nakon što je premijer Benjamin Netanjahu najavio jače udare na Hezbollah. Hezbollah pak tvrdi da je odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama na izraelske vojnike, tenkove i vojne objekte. Iako su Libanon i Izrael ovaj mjesec produljili primirje za 45 dana, sukobi se nastavljaju, ističe izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
1: U ratu smo s Hezbollahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. No, ne namjeravamo stati. Naprotiv, naredio sam dodatno pojačavanje napada. Stanovnici na sjeveru zemlje pokazuju iznimnu otpornost koja nas sve nadahnjuje. Upravo zato sada moramo pojačati udare i povećati intenzitet operacija. Slomit ćemo Hezbollah.
0: Vijesti. U povodu dana Hrvatske kopnene vojske, vojarne diljem zemlje danas otvaraju vrata građanima. Dan otvorenih vrata održava se do 15 sati u vojarnama u Vukovaru, Vinkovcima, Đakovu, Našicama, Petrinji, Gospiću, Kninu, Varaždinu te Bjelovaru. Posjetitelji imaju mogućnost izbliza upoznati suvremenu Hrvatsku vojsku, njezine pripadnike, vojnu tehnologiju i opremu kojom raspolaže. U sklopu programa organizirane su prezentacije na oružanja i vojne opreme, a građani mogu razgovarati s pripadnicima Hrvatske kopnene vojske te doznati više o njihovom svakodnevnom radu i zadaćama. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare jaka. Poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
5: Igor je s vama u nastavku dana.
6: A Bore će s vama do 11 sati, onda preuzima Karlo Hoffman. U Velom Lošinju i dalje traje prvi otočki escape room za domaće posjetitelje. Program se održava u prostoru kina Veli Lošinj. Za domaće posjetitelje, kažu, mogu besplatno sudjelovati do 31. svibnja. Organizatori sad kažu da su termini dosta popunjeni, pa ako želite testirati živce svoje ekipe, prijavite se na vrijeme. Ostanite uz Radio Jadran koji nakon 10.30, tada nam ide blic razgovor Rotary klub Lošinj i projekt Raymond Prag Ivančić, a gost u studiju bit će predsjednik kluba Dinko Kuvač, a od 11 sati tražimo odgovor na vaša pitanja. Idemo mi dalje uz glazbu bez nekakvih naglih pokreta. Da ne bi nekoga ulovio neki škerac. Red Clay Strays, Wondering Why. Kasnije u programu AMK Giant Rooks i njihova obrada Tom's Diner.
7: Vi slušate

10 sati je 10 minuta, ako slučajno čujete vani sirene da se voze negdje oko vas, u tijeku je vatrogasna vježba u srednjoj školi.

10 sati je 14 minuta, to su bili AMK i Giant Rooks sa obradom Tom's Diner. Nemamo jednu obavijest, Cres će od 1. do 7. lipnja ponovo živjeti u znaku mora, tradicije i otočne baštine kroz manifestaciju Creski kajić, dani creske pomorske tradicije i baštine. Za sve otočane, ako nas u Cresu ne čujete preko klasičnog FM-a, program Radio Jadranke možete pratiti putem streama na Radio Jadranka HR. Alabama Shakes, Don't Wanna Fight.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čavapi 400 grama 2,89 eura, namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: Blic razgovor.
1: I tako mi sa kašnjenjem počinjemo današnju emisiju koju smo najavili još jutros i dogovorili svojevremeno. Riječ je o fondu Raymond Prag Ivančić, predsjednik Rotary kluba Lošinj, Dinko Kuvaš. Dinko, dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Priča oko fonda Raymond Prag se nastavlja i ove godine, je li tako?
2: Da, upravo. Mi smo već na raznim kanalima smo objavili, znači, natječaj. Sad, evo, imamo do 31.5. kao završno da još ponovimo gradivo, da tako kažem, na našem radio Lošinju, Radio Jadranka.
1: Dobro. Što treba i tko se sve može prijaviti?
2: Pa dobro, mislim da onima koji već koriste taj, da kažem, tu pomoć, njima je već sve manje više poznato. Ono što je nama, naravno, cilj uvijek da se netko novi prijavi i da uvijek nekako dođemo i uvijek apeliramo na naše sugrađane, ukoliko znaju nekoga kome bi stvarno ta pomoć bila potrebna, da u neku ruku se i oni angažiraju i da im ukažu, znači, ako ništa drugo, na postojanje ovog natječaja. A inače, natječaj je moguće prijaviti svaka osoba u ime svog djeteta do napunjenih, znači, 18 godina života, koje naravno imaju prebivalište ili boravak na području grada Malog Lošinja. Tu prije svega spadaju teško bolesna djeca ili djeca sa posebnim potrebama, čije obitelji iz svojih primanja imovine ne mogu podmiriti jednostavno njihove potrebe. I imamo još kao jednu kategoriju su djeca iz naročito siromašnih obitelji, čija primanja i imovina nisu dostatni za zadovoljenje njihovih životnih potreba. Znači, to bi bili nekakvi, da tako kažem, osnovni uvjeti, znači financiramo djecu do 18 godina života.
1: Ono što je bitno reći, taj fond se već lijepi niz godina ponavlja svake godine, negdje svibanj, lipanj. Kako je došlo do ideje, do fonda? Kako se on realizirao?
2: Da, to je u stvari jedan od naših začetnika kluba, znači gospodin Raymond Prag Ivančić, koji živi i boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, je došao i na ideju da proda svoj stan u Malom Lošinju i da kompletno ta sva sredstva donira ovoga Rotary klubu u ovu svrhu, znači u svrhu formiranja fonda Raymond Ivančić Prag, odnosno Raymond Prag Ivančić. Dao je naravno i smjernice, ovo što sam ja sada pročitao, to su njegove smjernice kome bi pomoć trebala biti namijenjena, i ono što je, dali smo smjernice funkcioniranja samoga, znači, fonda, u kojemu osim komisije koja unutar Rotary kluba Lošinj ocjenjuje prije svega da li su zadovoljeni svi uvjeti natječaja, postoji jedna druga komisija, to je isto tako bilo voljom gospodina Prag Ivančića, je bilo da u konačnoj odluci sudjeluje i naš župnik, znači kao osoba koja bi odlučivala, odnosno koja bi davala, da tako kažemo, blagoslov onome što smo mi kao komisija odlučili. Ne?
1: Konac je mjeseca svibnja, 31. svibnja je konačni rok, mogu se donijeti osobno i u 31. svibnja je konačni rok, mogu se donijeti

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Radio Jadranka.

10 sati je 51 minuta. S vama je danas bio Igor Jutros. Hvala što ste jutros proveli sa mnom i uz Radio Jadranku. Odmah nakon toga u 11 sati sjeda ovdje Karlo, koji odmah kreće sa emisijom Tražimo odgovor na vaše pitanje.

0: fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek!
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

I onda taman kad napravimo džingl ćemo staviti emisiju na ljetnu schemu, pa je neće biti neko vrijeme. E da, lijepi pozdrav iz studija i režije, vrijeme za emisiju, tražimo odgovor na vaše pitanje. S vama je za tonskim pultom ovog trenutka naš Karlo, kojem želimo dobrodošlicu, a vama na 231552. Na WhatsApp 099303800 ili pak na mail radio.jadranka@jadranka.hr. Slobodno nazovite, slobodno pošaljite pitanje, slobodno se uključite na bilo koji od načina komunikacije u program našeg radija, postavite pitanja koja ćemo eto još nekoliko tjedana do ljetne sheme imati, a onda kao i uvijek tijekom ljetne pauze i tu emisiju staviti na godišnji odmor. Prošli tjedan pitanja baš i nije bilo, pa se nadamo da će nam pitanja biti u današnjoj emisiji. Siguran sam da sa svojim idejama i prijedlozima možemo doprinijeti boljem i kvalitetnijem načinu života u našem gradu. Tražimo odgovor. Karlo, sviraj dok nam prvo pitanje ne stigne.

0: I eto nas nazad nakon glazbenog broja i dobili smo prvi telefonski poziv. Lijepi pozdrav. E, nismo dobili. Nešto puče. Molim vas, ajde još jedan put. 231-552. Očito neki problema sa linijom ima. U emisiji smo tražim odgovor na vaša pitanja. Gledam WhatsApp na njemu. Posljednja je, riješite ovo kod nas, to mora obaviti netko da ne bi bilo kasno. Roditelji u strahu od kamikaza u hrvatskom gradu, ako se zbog njih nešto desi mom djetetu, ne garantiram kako ću reagirati. Jedna je od komentara koja je došla tako tijekom minulog tjedna. Imamo telefonsku liniju, dobar dan.
1: Dobar dan, kako ste?
0: Nekad bolje, nekad gore, ali u pravilu...
1: Ovisi ko je na vlasti.
0: Je.
1: Ovako, imam jedno pitanje za komunalno preduzeće. Vidimo da ne cveta cveće u komunalno preduzeće. Jedno pitanje za gradonačelnicu. Zašto su pod izlikom poskupljenja, izlika je bila da će se komunalnim djelatnicima povisiti plaće, uporno idu natječaj za hortikulturu, za sortirnicu i na te natječaje se nitko ne javlja ili ako se neko javi, radi do prve plaće i da otkaz.
0: Zašto su podignuta poskupljenja?
1: Poskupljenje komunalnih naknada je bilo rečeno da će biti zbog povećanja plaća djelatnicima, između ostalog. No međutim, to povećanje plaća se nije dogodilo. Grad je zapušten. Komunalno poduzeće svako toliko daje natječaje na koje se niko ne javlja. Ako se neko javi, morate biti politički podobni da biste prošli.
0: Grad je zapušten, politički podoban.
1: Pogledajte malo zelene površine, koliko strši trava, koliko grmovi strše po cesti, koliko je neuredno. Jer ljudi jednostavno se trude, ali ne stignu. Fali radne snage, a radnu snagu se neće platiti. A glavno da je poskupljenje bilo izlika za povećanje plaća koje se nije dogodilo. Evo. I mislim da je vrijeme da idemo na vanredne izbore, sviđalo se to kome ili ne, jer mi smo svi skupa ovdje prevareni od svih u gradskom vijeću. Hvala vam lijepa, lijep pozdrav dragi građani.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
1: Čenja.
0: Evo sad imamo izbore u nedjelju. Anke jedan kažin. 231-552. Evo, prvo pitanje nam je stiglo. Siguran sam da će gospodin koji nas je zvao malo čas ponoviti, bar se nadam da ćemo se čuti, jer evo, telefonska linija očito nam je proradila. Halo?
2: Dobar dan.
0: E, dobar dan, Željko.
2: Željko, je. Prepoznajem vas.
0: A kako ne.
2: A ja sam bio onaj prvi koji je prekinuo, ali onaj džingl mi probio uši, pa sam zbog toga prekinuo.
0: Oprosti.
2: Ne, nema problema. Evo, da se nadovežim na komunalice, Pešćin. Tu, ja 7 godina živim na Pešćinama, za 7 godina se nije pojavio komunalac. Ništa. Osim struje i vode koje redovno naplaćuju, ovo ostalo ne postoji. Ali nije mi to bilo pitanje. Pitanje je bilo podsjećanje. Dosadan sam, znam i ljudi će vjerojatno da kažu dokle će ovaj. Ali ja samo želim da oni koji su rekli to i urade kako su rekli. Glavni ulaz sa glavne ceste u Nerezine kod Mavrinca od tifonove pumpe. 3 godine pokušavam da obezbedim da se osvetli ulaz u Nerezine na glavnoj cesti. I 3 godine dobijam odgovor kad se završi glavna cesta. E sad ja ne znam šta je po njihovim kriterijima završetak glavne ceste. Mislim, možda da stave nadstrešnice nad glavnom cestom da ne bude ovoliko toplo. Ne znam. Ali definitivno na cesti niko ništa pod milim Bogom ne radi, što za mene predstavlja znak da je cesta završena. A osvetljenja nema.
0: Evo zapisano. Svjetla još uvijek nema.
2: Tako je. To je sve?
0: Nema. Da čujem. Ima li još koje pitanje?
2: Ne, ne, to je sve. Hvala najveće.
0: Pa Željko, kako tako kratko danas?
2: Dobro, ja mogu da ispunim vašu satnicu ako radite na učinak radno vreme da pokrijemo opet korpi za smeće. Korpi za smeće od Bučanja do gore, do Sorčice nema ni jedne. Ima onih stacioniranih gde se ostavlja smeće, koje se ostavlja proizvoljno, ostavlja ko kako hoće, gde hoće, na način i tako dalje. Mi smo naravno dobili nove uplatnice gde imamo obavezno koliko ćemo da platimo. Ja sam čak imao prilike da vidim kad komunalci to uzimaju, oni sve trpaju zajedno. Ovo, nema tu komunalac za staklo, pa komunalac za papir, pa komunalac za opšte smeće.
0: Pa evo, lijepo žena rekla, nema ljudi, nema ko raditi, male plaće. Sve
2: je to u redu, ali zašto mi plaćamo više? To je sad pitanje. Ako nema ko raditi, ako se ne radi, zašto mi plaćamo više?
0: Hajde, to ćemo pitati, ajte. Zašto više pitanje... nema?
2: A što se tiče ovih stvarno korpi za smeće i uopšte komunalaca, dolazi letnja sezona, mnogo ljudi ide na Osorčicu. Dobili smo informaciju da na pešačko-planinskoj stazi se ne stavljaju korpe zbog divljih životinja. Ok, ali pešačko-planinska staza iz Nerezina nije. To je asfaltirana cesta. Ako oni ne znaju, nek dođu, nek pogledaju da vide kako izgleda do pešačko-planinske staze.
0: Mm-hmm.
2: E, tu nema ni jedne korpe, a ljudi idu, prolaze i ljudi kao ljudi, neki su učitivi, vaspitani, civilizovani, neki manji, a neki uopšte nisu. I sad to je zaraslo, tu je puno korova oko ceste. I kad oni odbace smeće od sladoleda, čokolade, flašica od vode, mi koji to idemo i skupljamo, postaje već od kupinjaka, od svega što je tu izraslo, vrlo neprijatno da se to dovede kako tako do reda.
0: Da. Hvala za Željko na pitanjima. Meni je uvijek poprilično teško reći bilo šta pametno kad, eto, samo što mogu reći, voda buši kamen upornošću, a ne svojom snagom.
2: To je lepo rečeno, mada ja nisam siguran da sam pravilno shvatio to što ste rekli. Meni je teško reći bilo šta pametno. Da li to znači da su pitanje glupo?
0: Ne, poanta je u tom da treba biti samo uporan.
2: Razumeo sam, pa zato ja to i pokušavam da napravimo. Osvetlili smo onaj Lungo Mare tamo i to izgleda divno, od tifonove pumpe do samostana. Pa valjda ćemo uspjeti ovo.
0: Ali kad sam zadnji put išao automobilom, primijetio sam da su postavljene neke pripreme od tifona prema raskršću.
2: Od tifona prema raskršću su radili nogostup.
0: Mm-hmm.
2: Pored ceste.
0: I onda
2: tu nije bilo nogostupa.
0: Su stavili uz nogostup lampe, to me zanima.
2: Ne, ništa.
0: Kako? Ali pripremu za lampe?
2: Jok, samo nogostup.
0: Dobro.
2: Ništa. I sada to taj nogostup stoji, oni su to uradili, taj nogostup i na tome se završio.
0: A valjda su stavili žicu ispod ili će kopat ponovo?
2: Ja mislim da je jednostavnije da kopaju ponovo, jer to može da im bude opravdanje da cesta nije gotova.
0: Dva put je dva put.
2: Da.
0: Željko, hvala na javljenju.
2: Mnogo bolje nego jedno. Hvala, sve najbolje.
0: Drž se, bok.
2: Ugodan dan.
0: Bok. A mi se bližimo i koncu ove emisije, još ćemo jedan put baciti oko na našu 099 30 30 800, imamo još jedan telefon, dobar dan, zvoni, dobar dan, dobrodošli.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, slušam pažljivo.
3: Opet Nerezine, mislim da smo mi malo aktivniji, pozdrav Željku, ovako, imam dva, tri pitanja.
0: Uh-huh.
3: Jedno pitanje se povlači već 23 godina, to je onaj rukohvat na plaži u Nerezinama dole na Rapoči.
0: Uh-huh.
3: Čuo sam nedavno da su naša djeca koja idu u šup poklonila neke rukohvate u Lošinju, da su ih postavili, pa bi bilo dobro...
0: U domu staraca, da, istina je.
3: Da postave taj rukohvat u Nerezinama na plaži dole, koju sam rekao prije na Rapoči.
0: Uh-huh.
3: Tamo su Slovenci uredili onaj ulaz u more, to je rukohvat koji je išao u more, oni su ga nadogradili sa rostvrajem, radi toga jer onaj ulaz u more je bio takav da ne bi čovjek normalno mogao ići unutra, oni su to napravili samoinicijativno, vrhunski majstori, vrhunski materijal za more. Plus toga, sada su htjeli sakupljati novac da angažiraju nekog majstora koji bi sa par kariola betona sredio plažu koja je kriminalna, to sam već govorio, to je već dosadno.
0: Pa dobro, ne smije bilo ko to sređivati plaže.
3: Da bi uredili malo tu plažu, unatoč tome što kamp plaćaju masno, a nikakve usluge niti kvalitete plaže nema, jer velim, bez tog rukohvata i normalni ljudi koji malo teže hodaju ne mogu sići dole na plažu, a da ne pričamo o invalidima.
0: Mm-hmm. Dajte vi samo nama malo pojasnite gdje je točno ta plaža, mi koji se ne kupamo u Nerezinama, s lijeve strane je samostan, s desne strane je luka, između toga gdje?
3: Kad vi krenete od centra grada prema kampu Rapoča, prema samostanu Lungomare, znači prođete lijevo samoposlu, idete napred, onda s desne strane vam dođe velika plaža betonirana lipa i onda krenete još malo napred, onda vam je ulaz u kamp i tamo je kafić. E, dole ispod toga vam je ta stara plaža sa jednim velikim borom i tu sa strane. E, to je ta stara Rapoča koju su davni dana napravili Slovenci, betonirali. Isto kao što su odmaralište lipa je betoniralo onu veliku plažu koja vam dođe kad idete prema samostanu s desne strane u moru. Ono, u moru, normalno. Mm-hmm. A sad kad idete prema samostanu, ulaz u kamp lijevo je kafić, ne znam kak se zove, Sonte, i onda ispod toga vam je ta plaža i onda dalje idete Bogu iza nogu uz kamp. Plaže su nikakve, jedino su tuševi postavljeni koji, mislim, su efektivni, ali čujte, 4 tuša za plažu gdje ima 15-20 kupača je bez veze, ali dobro, niti je plaža uređena. Kad budete išli, pogledajte, odite od centra grada, od one tamo gdje na rivi, odite uz more, desno vam je velika plaža lipa, lepo uređena sa pločicama, kamenim i to, i onda dođete do kampa, lijevo je kamp, desno vam je to, opet vidjet ćete dole tu plažu, jedini bolj na plaži, što je, to je ta stara preko puta kafića. To već godinama se priča da treba napraviti rukohvat, urediti, to nije uređeno. To što Lučka kapetanija kaže da to nije plaža, to su nebuloze. Što grad veli da će doći pogledat, pa grad je mogao to već 30 godina pogledat. Jer 30 godina se nije ništa napravilo, niti kanta betona se nije bacila se dole u jednu rupu. Niti je kamp Rapoča kao Lošinska, niti oni nisu ništa napravili, a oni najviše beru pare od toga i poskupljuju svaki puta. To bi bilo to u vezi toga. I još bi na trgu u Nerezinama imamo krasne pokrive i jednu lipu. Tu lipu koja je tamo kod Studenčića su super obrezali, lijepo napravili, a jedna pokriva preko puta kraj pošte, tamo su dvije pokrive, jedna pokriva ima masu suhih grana koje bi trebala bi struka ukloniti da se pokriva može dalje razvijati, da te suhe grane ne utječu na dalji rast. Mislim, to nek dođe struka, jer ovu lipu su prekrasno obrezali, to očito rade ljudi koji znaju, ali sad je ta pokriva, nju treba obrezat, jer ona ima dosta suhih grana da se dalje šteta ne radi. Pa onda ako može nek neko dođe, unatoč tome što sam čuo da su već neki urgirali za to, ali da su svi rekli, ma to ovaj privatnik, on neka struka dođe, neka vidi, napravi, jer to je opće dobro, to nije niti moje, niti njegovo, niti vaše.
0: Dakle, lipa i pokrive, jedna pokriva kod pošte sa suhim granama trebaju urediti, jel tako?
3: Nju treba urediti, lipa je prekrasno uređena, ona je tamo kod Studenčića, preko puta apoteke dole isto, ona je super orezana i to, a ova pokriva je, ima suhe grane i nju treba urediti. Treba struka doći i urediti to treba odrezati, bez obzira što ljudi uvijek pričaju nemojte uništavati zelenilo, ako je zelenilo bolesno treba ga liječiti.
0: Da, i što više reže, što bolje raste. Vrlo logično.
3: A normalno, jer ljudi su blesavi, kad režu platane veli joj nemojte rezati, a platana se obnavlja kod blesava, recimo ono, ili ko lovor, bilo šta obrežeš oleander, on opet raste na novo. Tako isto, mislim, pokrivu treba spasiti da se ne uništi.
0: Hvala vam lijepa na oba dva pitanja.
3: Da, a ovo struja kod Mavrinca strpljen, spašen, dobro ste rekli, voda prodire u pornoću ne snagom. To je okej. Okay. Ali ne znam kud to vodi sve, ali neki dan sam prošao gore po zaobilaznici, pa ono gore zbilja prema za Osorčicu, turisti idu gore, asfalt je do onog ulaza unutra, ali to što kaže, nema kante, nema ničega. I on gore po vrhu voze, po glavnoj zaobilaznici voze na tom prelazu preko 100 na sat, a on uda većina planinara ide prema Osorčici, prelazi cestu jer dolaze iz Nerezina, ili autobus stane tamo pa ih iskrcava pa prelaze i koma je, koma dok neko ne nastane. Da, evo, to je to, pa ako bude štogod, ako budemo imali prilike, ćemo slušati drugi utorak, jer jedno vrijeme niste imali telefone.
0: Da, telefon nam je bio nešto u problemu.
3: Dobro,
0: istina
3: ajde,
0: je.
3: Sad je valjda rješeno, pa ćemo se onda, nadam se, čuti, mislim, čut odgovor ako ga budu dali.
0: Ja.
3: Ajde,
0: može.
3: Ništa, želim vam ugodan dan.
0: Svako dobro.
3: I puno sreće u poslu. Ajde, pozdrav.
0: Izgleda da su nam dečki iz Nerezina najaktivniji na arhipelagu. Oni primijete i dojave, pa tako i vi, dragi slušatelji, za sljedeći utorak pripremite pitanja, napišite na vrijeme, pošaljite mailom, da ne zaboravite, pošaljite na WhatsApp na 099 30 30 800, ili jednostavno podsjetnik neki drugi utorak u 11 sati slobodno nazovite. Sad imamo malo glazbe, a onda u 11 sati i 30 minuta jedan kratki razgovor. Gospođa Ira Pavlović Ružić bit će s nama na telefonu, govorit ćemo o Liga protiv raka i njihovim aktivnostima na našem otoku. Eto.
4: Radio Lošinj.
5: Pa dobar dan, dragi moji, 11 sati 21 minuta, ja se još nisam ni pozdravio s vama, ali tako je, uletila emisija u 11 kao i svakog utorka, pa evo pozdrava u 11 sati i skoro 22 minute. Karlo s vama sve do kraja radnog dana, pićimo kroz ovaj utorak kao i jučer, dogovorili smo popodnevno druženje za danas, a sutra ponovo jutarnje. A ja za početak našeg druženja donosim jednu svježu, najsvježiju premijeru, staru gotovo samo 3 dana pjesma, ako se ne varam. Matija Cvek objavio je novi singl Nisam taj, pjesmu koja je do svog konačnog izdanja prošla stvarno zanimljiv put. Nekoliko godina je zapravo već napravljena, međutim razna demo izdanja su se mijenjala, dopunjavala, snimala, nasnimavala, presnimavala. I evo ga, sada je pjesma doma, kako kaže Cvek, i on nije taj, ali je potpuno njen i ona je moja. Što to znači, čućemo u nastavku. Matija Cvek i The Funkensteins dolaze s pjesmom Nisam taj. Dobar dan, Lošinj.

0: Разговор с поводом.
1: Povod nam je tribina u Udruzi umirovljenika sutra u 17 sati. Želim znati, mogu pitati, razgovor o zdravlju, prevenciji i karcinomu. Sudjelovat će nam brojni predstavnici iz mahom iz Rijeke. Ali s nama je danas primarius doktorica znanosti Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, koju i danas želim dobrodošlicu u program našeg radija. Ira, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, lijepo vas je čuti opet.
1: Je li u Rijeci vruće konačno?
2: Jo je.
1: Kod vas ili kiša ili pakleno vruće?
2: Da, kod nas nema zlatne sredine, nažalost više ono lijepo proljeća. Ima jako, jako malo, ovo je već praktički prvo ljeto, onako žestoko, tako da...
1: Da, pravo.
2: Pravo.
1: Ajmo mi o našoj temi, sutra ste nam u Lošinju u 17 sati u Udruzi umirovljenika, je li tako?
2: Tako je. Tako je, konačno da realiziramo ono obećanje da ćemo doći i iznimno se radujem. To smo se konačno uspjeli posložiti, tako da to izrealiziramo i da dođemo. Dolazi nas četvero iz predsjedništva Lige protiv raka Primorsko-goranske županije, obzirom da je lošinjska podružnica velika, bogata ljudima. Nažalost ima i pacijenata, ali ima i puno, puno podupirajućih članova.
1: Bravo. Rekli ste da je povećanje broja oboljelih od karcinoma.
2: Pa jeste, upravo zato se mi trudimo što više govoriti i dalje podsjećati, jer broj praktički svih vrsta karcinoma neminovno raste. Ono što je pritom dobro je da postoje sve bolje i bolje nove metode liječenja, međutim, dobri rezultati nastupaju onda kad se bolest otkrije što ranije. A mi, usprkos tome što to slušamo, što to znamo, što se upozorava da sve mlađi i mlađi ljudi oboljevaju, i da, pregledima na vrijeme, ranim odazivanjem, možemo biti u nekim slučajima sigurni da ćemo bolest čak izliječiti, mi se na takve preglede ne odazivamo. Pa pogotovo, evo sad smo imali prošlu subotu Dan plavih irisa, to je u stvari cijeli ovaj tjedan sada i sad je Europski tjedan borbe protiv raka. Mi kažemo svega 11% ljudi dođe na pregled u onom prvom stadiju ili kad je polip, kad je bolest praktički 95% izlječiva. 15% ljudi se javi u hitnoći kad je već bolest u uznapredovalom stadiju i kad usprkos svim tim čudima moderne medicine mi više ne možemo ništa praktički. Odnosno, možemo zakrpati, ali to više nije to. Pa evo, valja podsjetiti ljude, koliko god se bojimo, i naravno da se bojimo svake bolesti, svake veće ozbiljnije bolesti, a pogotovo raka, toliko moramo znati da danas se već jako, jako puno može napraviti ako se javimo na vrijeme.
1: Što znači na vrijeme? Kad nekad reagiramo, odnosno neke od simptoma pripisujemo nekim drugim, ne znam, star sam, boli me zbog godina, bole me križa, boli me ovo, boli me ono... Ne sumnjamo, odnosno ne razmišljamo o karcinomu, razmišljamo možda o nekim drugim bolestima.
2: Bez obzira o kojoj bolesti se radi, stvar koja traje duže od 7 do 10 dana zahtijeva da sa svojim liječnikom o njoj prodiskutiramo, sa svojim obiteljskim liječnikom. Mm-hmm. On nam je prvi. Određeni simptomi bolesti, kao što su sva... nepravilna krvarenja, nepravilna izlučivanja iz tjelesnih otvora, dugi kašalj, loša probava, najedanput napuhnutost ili nedostatak zraka, promjena izgleda mrlje na kože, posebno vas upozoravamo sa otoka, kožni tumori su jako učestali obzirom na ovo sunce koje je. Sve takve stvari koje se mijenjaju, koje duže od 1 dana, 10 dana nisu prestale, su nešto što mora biti alarm da se javimo svom liječniku. Plus to, postoje preventivni pregledi. Dakle, postoje nacionalni programi koji obuhvaćaju one rizične grupe po dobi, kao što je mamografija, kao što je pregled skrivene krvi u stolici, koji mogu unaprijed otkriti još ono doba kad nekakvih simptoma nema, kad nekakvih znakova koje mi možemo primijeniti nema. I sad kad vi dobijete poziv da napravite nešto vrlo jednostavno, kao što je uzeti malo stolice na jedan kartončić i poslati natrag u već plaćenoj koverti na određenu adresu, i toga napravi svega 18% ljudi od onih koji su dobili poziv, onda je to prestrašno.
1: Mm-hmm.
2: I upravo tu smo mi zato, i zato dolazimo i zato se trudimo, kolega, da taj dio priče ljudima osvijestimo, da se ne boje. I drugi dio priče koji mi osvješćavamo je da i u liječenju i nakon liječenja danas postoji život. Dakle, postoji jedna rehabilitacija, postoji različite mogućnosti koje onkološki bolesnici imaju da lakše i prolaze kroz liječenje, ali i poslije da ostvare neka svoje, neka prava, neke potrebe koje imaju, i da evo zato i dolazimo sutra, pitaju ono što ih zanima, a ne stignu pitati za vrijeme.

0: Kent. S nama dolazi gospođa Tanja Rizman, ona je glavna tajnica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije, dakle ona koja se brine o članarinama, o našim financijama, o svemu onome što treba i vašim voditeljici, vašoj voditeljici podružnice i našima udelnicama i tako dalje. I dolazi gospođa Barica Pežak, koju vjerojatno ne trebam predstavljati.
1: Naša Barica.
0: Čisto vjerujem, vaša i naša Barica Pežak, koja je, ja kažem, stalni delegat podružnice Lošinj u Rijeci i uski član našeg predsjednika, žena koja neumorno i dalje radi za olakšanje života bolesnika i na različitim tim rehabilitacijskim događanjima koje imamo.
1: Bravo. Još jedan put ćemo se vratiti na početak. Sutra 17 sati udruga umirovljenika u Malom Lošinju, tribina pod motom Želim znati, mogu pitati, jel tako?
0: Tako je, nije klasično predavanje, nego je upravo tribina i jedan konstruktivni razgovor s onima koji dođu, o onome što ih direktno zanima, uz koji keksić, uz koji mali sokić, druženje koliko možemo, a da stignemo opet na trajekt za nadalje.
1: Bravo. A svi oni koji nakon toga mogu malo si uljepšati još dan, jedan krasan završni koncert učenika osnovne škole, glazbene škole Marija Martinolića u našem gradu, završni koncert za ovu školsku godinu. Pa eto, prvo na malo edukacije, onda malo glazbe i dobre zabave. Gospođa Ira Pavlović-Ružić, bila je s nama. Ira, draga, vidimo se sutra u 17 sati u udruzi umirovljenika.
0: Vidimo se, jako mi je drago, pozdrav svima do sutra.
1: Svako dobro i sretno.
2: Razgovor s povodom.
3: Kako je?
4: Da, laganini.
5: Rok.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame, tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
2: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. Icy Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Najbolja domaća glazba uz radio.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrđene su nepravilnosti još prije 2 godine, izjavio je Ivan Turudić. Komentirajući odluku o neodređivanju istražnog zatvora za Kristijana Aleksića, rekao je da je bila autonomna odluka tadašnje zamjenice Općinskog državnog odvjetništva, te je nazvao pogreškom. Marin Erak.
1: Nakon uvodnih pohvala upućenih DORH-u koji je zaustavio trend porasta broja neriješenih predmeta, kao i to da rješavaju više predmeta nego što ih zaprimaju, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić osvrnuo se na slučaj iz Drniša te ustvrdio da je bilo propusta vezano za Kristijana Aleksića.
2: Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kaznenu djelo. Sankcije su, mi smo zapravo postupili 2024. godine. Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora, kad su predočeni rezultati rada, podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica, županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat, imala je pravo javiti se na još jedan mandat, nije se javila.
1: Što se tiče radne skupine koja ima 2 tjedna da raspravi, među ostalim, o kazni doživotnog zatvora, Turudić kaže da on podupira doživotni zatvor, no da to nije lijek.
2: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
1: O priznanju krivnje Koste Kostanjevića i nagodbi Turudić je izrazio zadovoljstvo. Kaže da je DORH cijelo vrijeme radio stručno i prema zakonu.
2: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi u najmanju ruku pristojno da se ispričaju, oni moraju. Ništa na to ne znači, mi smo svoju satisfakciju dobili. Dobili smo potvrdu to od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
1: Što se tiče slučaja Pavlek, smatra da će proces izručenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu, kaže da će ga DORH ako bude potrebe pozvati, bilo kao svjedoka ili u nekom drugom svojstvu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da se novac koji je otuđio Kosta Kostanjević vrati gradu Zagrebu. Također se opravdavao da s njime od početka afere Hipodrom nije progovorio ni riječi, da ga nije izabrao on, već upravno vijeće, te da Kostanjević nije član stranke Možemo.
3: Prvi put kad sam saznao o slučaju Hipodrom, a saznao sam u medijima, da od tada nisam progovorio sa Kostom Kostanjevićem ni jednu riječ. Znači više od godinu dana. Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv, i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
0: Sabor je rad nastavio raspravom o odluci odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, kojom se na vlastiti zahtjev razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji odlazi na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Novog guvernera Sabor imenuje na prijedlog odbora za izbor i imenovanja, uz mišljenje odbora za financije. Zastupnici Miro Bulj iz Mosta, SDP-ovac Mišo Krstičević i HDZ-ovac Nikola Mažar.
4: Andrej Plenković nagrađuje Borisa Vujčića, čovjeka koji je prodao zlato. Mi smo jedina država koja u okruženju nema deka grama zlata. 15 tona narode šleper zlata je proda. Uveo je euro i uvjeravao nas zajedno sa Plenkovićem da će biti 0,2% veće cijene i da neće biti inflacije. On je krivac, danas ga nagrađujemo.
5: U zakonu o HNB-u iz 2001. godine bilo je niz razloga da Sabor razriješi guvernera. Naprimjer, ako on ima dionice banaka, ako laže o tome da ih ima i slično, uključujući i stava G koji kaže ako Sabor utvrdi da dolazi do trajnog i bitnog odstupanja od osnovnog cilja, što je na primjer sprečavanje inflacije i potpore hrvatskoj ekonomiji. Međutim, već izmjenama zakona iz 2006. godine taj stava G se briše i Sabor je naravno nemoćan.
6: Ništa od toga nismo čuli za vrijeme vladavine SDP-a, kada je bio zaustavljen apsolutni rast i plaća i mirovina i kada su kraj mandata završili sa 50.000 više nezaposlenih nego na početku mandata, kada je to bila jedna od 10 najgorih vlada u svijetu što se tiče ekonomskih pokazatelja.
0: Vijesti. Više osoba poginulo je u sudaru vlaka i školskog minibusa u Buchenhautu u Belgiji. Među stradalima je 7 djece, pratitelji vozač autobusa u koji je vlak udario na pružnom prijelazu. Nakon što su američke i izraelske snage jutros napale 2 iranska broda koji su postavljali mine i raketnu postaju s koje su ciljani američki zrakoplovi, središnje američko zapovjedništvo priopćilo je da su napadi izvedeni u samoobrani. Iranski mediji takav su narativ kritizirali, ističući da je bilo poginulih, a izraelske snage istodobno snažno granetiraju više gradova na jugu Libanona. Anabela Lajkauf.
7: Ovo nije bio pokušaj rušenja primirja, tvrdi američka strana, no državni tajnik Marco Rubio poručuje da hormuški tjesnac mora biti otvoren.
8: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
7: Ponovio je Rubio pritom riječi Donalda Trumpa da će sporazum s Iranom biti ili dobar ili ga neće biti. Čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu Ebrahim Azizi međutim poručuje.
8: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika. Hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati. Kako smo to činili s nuklearnim pitanjima? Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
7: I dok se pregovori, kako tvrde Iran i SAD nastavljaju, cijena nafte ponovno je porasla. Za to vrijeme izraelska vojska pokrenula je val napada diljem Libanona nakon objave premijera Benjamina Netanjahua da će njegova zemlja pojačati napade na Hezbola. Sport.
0: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. idućeg mjeseca pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila 9 igrača. Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. Na svečanoj večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Najbolji trener je Dinamov Mario Kovačević. Najbolji mladi igrač je također Dinamov Luka Stojković. Najbolji golman Marko Malenica iz Osijeka, a najbolji igrač i strijelac Dion Drena Belju.
9: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše. Evo, to mi je prva u životu prošla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre umjerena na oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebitana udara jaka. Poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
10: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
11: I dragi slušatelji, dobar vam dan želim. Podne na Radio Jadranci, idemo s lokalnim vijestima. Ja sam Igor Borić, ovo su lokalne vijesti Radio Jadranke. Grad Cres i Otra razvojna agencija jučer i danas sudjeluju na sastanku partnera projekta Naša koji se održava u Palači Mojze u Cresu. Tijekom dvodnevnog sastanka partneri raspravljaju o energetskoj tranziciji, pametnim energetskim zajednicama i primjeni zelenog vodika. Poseban naglasak stavljen je na razvoj održivih energetskih rješenja za otočna područja. U sklopu tjedna Crvenog križa Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj organizira niz aktivnosti u Cresu i Malom Lošinju. U Cresu je održan prijem prvašića u veliku obitelj Crvenog križa, kao i javnozdravstvena akcija mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka koje se odazvalo 120 građana. Za učenike osnovne škole Frane Petrića izvedena je i edukativna predstava mreža o društvenim mrežama, vršnjačkom nasilju i mentalnom zdravlju mladih. Crveni križ poziva građane da im se pridruže i sutra u srijedu 27. svibnja na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju od 10 do 12 sati održat će se akcija mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka, a od 11 do 12 pokazna vježba spašavanja unesrećene osobe iz mora i koordinacije interventnih službi. Turistička zajednica grada Malog Lošinja sutra organizira predstavljanje projekta i dodjelu certifikata Taste of Vitality, koje će se održati u muzeju Apoksiomena s početkom u 12 sati. Projekt se provodi u suradnji s nutricionistima, gastronautima i lošinjskim ugostiteljima s ciljem promocije Lošinja kao otoka vitalnosti i razvoja zdrave otočne gastronomije. Sutra će se u Malom Lošinju održati tribina pod motom Želim znati, mogu pitati, posvećena zdravlju, prevenciji i raku. Građani će imati priliku razgovarati sa stručnjacima i dobiti informacije o važnosti prevencije, podrške i pravovremenog liječenja. Na tribini sudjeluju predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije, primarius doktorica Ira Pavlović-Ružić, voditeljica kluba leukemije i limfoma Nataša Ribić, medicinska sestra Barica Pežak te tajnica Tatjana Rizman. Organizatori ističu kako je cilj tribine pružiti podršku oboljelima i njihovim obiteljima te otvoriti prostor za razgovor o važnim zdravstvenim temama. Tribina će se održati u srijedu 27. svibnja s početkom u 17 sati u prostorijama Udruge umirovljenika u Malom Lošinju. Glazbeni odjel osnovne škole Marija Martinolića poziva građane na završni koncert učenika koji će se održati sutra 27. svibnja u 18 sati u holu škole. Podsjećamo i kako se u galeriji Frici privodi kraju izložba fotografija Oko nas sve vibrira, ništa nije uzalud, autorice Danice Bijeljac. Izložba ostaje otvorena još danas i sutra, a autorica će sutra biti prisutna u muzeju i razgovarati s posjetiteljima. I to je to za lokalne vijesti u podne. Ako ste nešto propustili, ne brinite, već ćemo mi to ponoviti dalje kroz program Radio Jadranke. Sad ostajemo vrlo lokalni jer nakon vijesti dolazi Kalo s prognozom. Pozdrav!
10: Vrijeme i promet.
12: Hvala ti, Igore. Idemo malo pogledati kako je stanje, iako svi znaju da je vruće. Trenutno je 28 stupnjeva nad našim gradom. Danas vrijeme pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba podno velebita umjerena, ponegdje pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 28 pa do 32 stupnja. UV indeks na broju 8, vrlo visok, tako da čuvaj se sunca, ako ideš na sunce i duže ćeš boraviti SPF obavezno na sebe, kao i naočale i neke kape, bilo bi u redu, čuvaj se sunca, sada je već jako ugrijalo. Što se tiče prohodnosti cesta, zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Što se pomorskog prometa tiče, u pomorskom prometu poteškoća nema. 099 30 30 800 naš je WhatsApp broj gdje možeš poslati glasovnu poruku, sliku ili nas nazvati i dojaviti nam ako ikakvih poteškoća ima, pa da mi onda pomognemo i drugim sudionicima u prometu. Nemoj jurit, samo polako i setan put uz Radio Lošinj.
10: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
12: Dobar dan svima još jednom. Karlo ovdje sve do iza 15 sati. Trenutno je 12 sati i 14, skoro 15 minuta. Krasan dan nad našim malim slatkim gradom. A takva je muzika u nastavku. Spomenuo sam vjetar malo prije. Volio bih da ga je malo više, iskreno. Sad malo žalimo za onim burama svježim da nas malo osježe, pošto je vani gotovo nemoguće biti na suncu bez da postaneš nervozan, barem to govorim iz svojeg iskustva. Zato u nastavku malo vjetra sa Džibonijem stiže, a to je pjesma Pjesak nošen vjetrom za dobar početak ovog poslijepodneva. O žeži!

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg, 28,90 €. TV Philips 80 cm, 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg, 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 g 3,19 €, češnjak 1 kg 2,99 €, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 €, krempita komad 1,12 €, maslac Dukat 250 g 2,49 €, pileći čevapi 400 g 2,89 €, namaz od slanutka Ribela 200 g 1,99 €, sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 €. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 €. Za vaš dobar dan,

12.40 je već, bok svima, Karlo ovdje. Nadam se da ste dobro, da se krijete od ove nesnosne vrućine. A kažu prognostičari i meteorolozi da prognoze za kraj svibnja nikako nisu dobre, da bi Hrvatska mogla ići do 35 stupnjeva, a možda će se negdje srušiti i rekordi. Kažu i da je ovo vrijeme i u kolovozu bilo bi puno, a za svibanj ovo nikako nije normalno, i ta kupola već zabrinjava određene glave koji se bave tim temama. Međutim, eto ga, to nas je snašlo. Isto tako, nakon te jake vrućine, što se mora desiti? Kiša, jasno. Tako za prvi šesti, već sad sam vidio na nekim prognozama obilnu, zbilja obilnu kišu slijedom ovih jakih isparavanja s ovim visokim temperaturama. Mora se to sve isrušiti na nas. Pa za prvi šesti onako neki radarske snimke pokazuju baš onako crvene radarske snimke gdje će se izliti kiša. No, o tom potom, do 1.6. imamo još nekoliko dana. Vi se samo čuvajte, čuvajte se sunca, držite se hlada. U danima koji slijede moglo bi biti i gore. Tako da, eto, i na kupanje se može uskoro, morat će se zagrijati u svega nekoliko dana.

0: plus parni valjak do 1 sat.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
0: Nema signala, ali kod nas uvijek ima signala. 92.8 i dalje slušaš. Ja sam Carlos, s tobom do 15 sati i 30 minuta. Gospodin koji stiže u nastavku dolazi u Arenu Zagreb ove subote. Njegovo ime je Toni Cetinski. 30. svibnja nastupa u pa gotovo rasprodanoj Areni Zagreb. Svega ostalo je, sad će pogledat, ma, oko 30-ak do 50-ak ulaznica na gornjim tribinama. Naravno, ako ste za, ako ste u subotu u glavnom gradu i ako volite Tonija, stignete još kratko po ulaznice. Gledajući na stranici upad.hr, Jakov Jozinović rasprodao dvije Arene Zagreb. Neke ulaznice se još mogu naći, međutim stvar je 5 do 10 ulaznica koje su ostale. A Toni Cetinski za malo bližu publiku u Rijeci najavio je koncert 4.7. na Riječkoj gradini. Tako da za sve ljubitelje Cetinskog koji mogu skoknuti do Rijeke. Oni koji nisu u Zaprešiću, znamo isti dan 4.7. Thompsonov je koncert na Zaprešićkom stadionu i nevjerojatan je podatak, nisam toliki fan, ali nevjerojatan je podatak da je Marko Perković Thompson gotovo u jedan dan rasprodao stadion. Znači, uzmite to u obzir, ne znam koliko je ulaznice uopće bilo u kontingentu, međutim, rasprodati stadion za jedan dan, kapa dole, Markane, što reći drugo, obljetnica velikog koncerta na Hipodromu koji je bio 5.7. Ove će se godinu dana obilježiti na Zaprešićkom stadionu, također se očekuje spektakl. Puštamo Thompsona da se priprema za taj veliki koncert, a ja idem u nastavku sa Song Killersima i Supermanom. Dino Dvornik je žigolo, a Toni Cetinski kaže: ljubavi, danas ćeš mi trebati.
2: Dobili ste broj.

0: Biću super, meni Batman ako treba.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Vrijeme i promet.
5: Samo kratki update, odnosno nema update-a, nego nakon sat vremena stanje je isto, ceste u redu kao i cestovni i pomorski promet, temperatura zraka iznosi 29 stupnjeva, to je jedini update, idemo prema 30, valjda ćemo puknuti tih 30 do 2 sata. To je maksimalac za danas. Toplo, vruće, UV indeks vrlo visok, čuvajte se ovog sunca i držite se hlada. U nastavku Mario Batifijaka i Klapo Refu Del TV. Ostane uz nas.
4: Svire dalje.

Di ste. Pobjegla mi ova pjesma, nije trebala ići, pardon, ljubiteljima Klape Campanella. 1:20 je, što znači da je to termin rezerviran za glazbeni arhipelag. I u sekundi shvatim da je pobjegla pjesma i što je tu je. Super mi je došla Lidija Persson kao uvertira u glazbeni arhipelag, iako ovo što ćemo čuti nema veze sa takvim zvukom. Sjećam se ovog snimanja prije pa jedno 2-3 godine. Ekipa je došla iz srednje škole Ambroza Haračića, mi imamo neku pjesmu pa bi mi to tu snimili. Onda smo to lijepo tu snimili, ja sam radio produkciju, master mix, i sve smo to lijepo posnimili i došla pjesmica Nisi sama, nisi sam. Dunja Kleva, Ante Bričević, Štavlić i Roko Višak su zanimljivo ovo složili, odrepali, tako da jedna fora izvedba u glazbenom arhipelagu, srednja škola Ambroza Haračića, Nisi sama, nisi sam.

Kratko, ali slatko, rekli bi. Jedna fora izvedba. Šteta što nisu nastavili u nekom tom tonu. Međutim, tko zna, mladi su to ljudi, izašli iz srednje škole, ali i dalje, nadam se, aktivni. Aktivna je bila i moja kolegica sa dužim stažem, Dorotea Domenčić, koja je po izlasku iz RTL-ovog serijala Zvijezde snimila dvije pjesme. Također šteta što nije nastavila sa svojim opasnim vokalom, reći ću to dva put, snimati singlove. Tko zna, možda ni za nju nikad nije kasno, a ovo što je snimila nije bilo nimalo loše. Ako je ovo ljubav, zna nam odgovoriti na to pitanje upravo Dorotea Domenčić.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Radio Lošinj.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Poštovani roditelji, učenici i suradnici osnovne škole Marija Martinolića, obavještavamo vas da smo od izvođača radova Radnik Križevci dobili informaciju da će radovi na izgradnji školske sportske dvorane započeti u ponedjeljak 25. svibnja 2026. godine, te se promet prema školi u potpunosti preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Radi sigurnosti učenika molimo roditelje da učenike ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
3: Dana 27. svibnja s početkom u 17 sati u Udruzi umirovljenika održat će se tribina pod motom Želim znati, mogu pitati. Razgovor o zdravlju, prevenciji i raku. Sudjeluju primarius dr. Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Nataša Ribić, voditeljica kluba Leukemija i limfoma. Barica Pežak, medicinska sestra i članica. Tatjana Rizman, tajnica. Suočavanje s rakom jedna je od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja može se činiti neodoljivim. Inspirativni citati imaju jedinstven način da dotaknu naša srca i pobude nadu kada nam je najpotrebnija. Služe kao podsjetnici da čak i u najmračnijim trenucima postoji svjetlo.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Radio Lošinj.
4: 13 sati i 32 minute, prošli smo glazbeni arhipelag, prošli smo oglase, još samo da prođe ova vrućina nesnosna. Neke informacije sam sad pročitao da je današnji dan za mjesec svibanj najtopliji što se mjerenja tiče, odnosno neki rekordi se već obaraju, pa eto, samo na znanje da bi moglo tih rekorda biti još u danima pred nama. Da, gotovo do nedjelje su temperature slične, oko 30 stupnjeva sve do kraja svibnja, a tek nakon toga neke kiše zovu, ali do te kiše ima još mnogo. Idemo dalje svirat. Jučer sam pregledom top liste, pregledali smo top listu, međutim došao je update za novi tjedan. Ponovo na vrhu top ljestvice Jakov Jozinović, 12. tjedan za redom, Andromeda je skinuta, ali nova pjesma je u top 5, Ti si moja ljubav, samo sam čekao kad će ući prvo u top 10, sad i u top 5, Ti si moja ljubav, Marko Tolja featuring Oliver Dagojević. Mislim da smo mi na Radio Lošinju doprinijeli sigurno tome da ova pjesma što brže uđe u top 5, pa nek stoji tu još neko vrijeme, uvijek nam je lijepo čuti Olivera s nečim novim. Ajde, Marko Tolja tu nije loš, ali sorry, Markane.
5: Kao da sam izgubljen,

znao ovaj program ponekad i poludit. Ovo je Lizzo. Still bad.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Mača je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: svira dalje. Radio Lošinj.
1: Zadnja pjesma ovog dijela sata. Kud idemo mi, parni valjak? Mi idemo prema kronici dana. Za manje od 5 minuta. Ostani uz nas.

0: Hronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka. S vama je danas Branko Domac.
1: Lijep vam pozdrav iz studija i režije, središnja informativna emisija u programu Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, utorak 26. svibnja. Poslušajte što smo vam pripremili s područja Cresa i Lošinja.
2: Vijesti.
1: Grad Cres i Otra, razvojna agencija, jučer i danas sudjeluju na sastanku partnera projekta Naša, koja se održava u palači Mojza u Cresu. Tijekom dvodnevnog sastanka partneri raspravljaju o dosadašnjem napretku projekta, nastavku pilot aktivnosti te jačanju suradnje u području energetske tranzicije, pametnih energetskih zajednica i primjene zelenog vodika. Poseban naglasak stavljen je na projekt Cres Smart Community of Practice, usmjeren na razvoj održivih i inovativnih energetskih rješenja za otočna područja. Uz korištenje obnovljivih izvora energije, sustava za pohranu energije i tehnologija temeljenih na vodiku. Projekt Naša okuplja međunarodne partnere s ciljem razvoja održivih energetskih modela i jačanja otpornosti lokalnih zajednica na klimatske izazove.
2: Vijesti.
1: Turistička zajednica grada Malog Lošinja sutra organizira predstavljanje projekta i dodjelu certifikata Taste of Vitality. Održat će se u muzeju Apoksiomena točno u 12 sati. Projekt se provodi u suradnji s gastronautima, nutricionistima i lošinjskim ugostiteljima, a sve s ciljem promicanja zdravlja, lokalne gastronomije i brenda Lošinja kao otoka vitalnosti. Oznaku Taste of Vitality danas nosi više od 70 delicija iz ponude lošinjskih restorana, razvijenih prema nutricionističkim smjernicama. Valja podsjetiti kako i dalje traje 18. fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti. Manifestacija je otvorena do 31. svibnja, a 12 ugostiteljskih objekata nude promotivne jelovnike po posebnim cijenama. Organizatori ističu kako je cilj povezati tradiciju, lokalne proizvode i suvremeni pristup gastronomiji. Sutra će se u Malom Lošinju održati tribina pod motom Želim znati, mogu pitati, posvećena zdravlju, prevenciji i karcinomu. Građani će imati priliku razgovarati sa stručnjacima i dobiti informacije o važnosti prevencije, podrške i pravovremenog liječenja. Na tribini sudjeluje predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije, primarius doktorica Ira Pavlović-Oružić, voditeljica kluba leukemije i limfoma Nataša Ribić, medicinska sestra Barica Pežak te tajnica Tatjana Rizman. Organizatori ističu kako je cilj tribine pružiti podršku oboljelima i njihovim obiteljima te otvoriti prostor za razgovor o važnim zdravstvenim temama. Dakle, tribina sutra u srijedu 27. svibnja u 17 sati u prostorima Udruge umirovljenika grada Malog Lošinja.
2: Vijesti.
1: Glazbeni odjel osnovne škole Marija Martinolića poziva građane na završni koncert učenika koji će se održati sutra 27. u 18 sati u holu škole. Valja podsjetiti kako su u galeriji Frici pri kraju izložba fotografija Oko nas sve vibrira, ništa nije uzalud, autorice Danice Bjeljac. Izložba ostaje otvorena još danas i sutra, a autorica će sutra biti prisutna u muzeju i razgovarati s posjetiteljima. U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Lošinjski muzej i Arheološki muzej u Zagrebu najavili su novu veliku gostujuću izložbu pod nazivom Rimsko zlato, prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Izložba će biti otvorena od 2. lipnja do 30. kolovoza u Palači Frici, a publici će predstaviti 65 primjeraka rimskog zlatnog nakita iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća. U gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju otvorena je izložba dječjih likovnih radova Moja mama. Izložba okuplja radove učenika osnovne škole Marija Martinolića i može se vidjeti do 13. lipnja. U kinu u Velom Lošinju nastavlja se i filmski program. U četvrtak 28. svibnja u 20 sati prikazuje se film Sokol, nezaustavljiv kao sudbina, dok početkom lipnja u kino stiže filmski spektakl Gospodari svemira. Najavljen je i bogati ljetni program Open Cinema Veli Lošinj s projekcijama na otvorenom i kazališnim predstavama za djecu i odrasle.
2: Vijesti.
1: I najavimo još nekoliko događanja za sljedeće dane. U petak 29. svibnja svibnja, dan državnosti, odnosno obilježavanje dana državnosti Republike Hrvatske, gradski vijećnici položit će vijenac i upaliti svijeće kod središnjeg križa na groblju Svetog Martina, početak je u 10 sati. Istog dana održat će se i 10. sjednica gradskog vijeća grada Malog Lošinja, početak je u 13 sati u palači Frici, a vijećnici će raspravljati o godišnjem financijskom izvješću grada za 2025. komunalnoj infrastrukturi, novoj odluci o grobljima te prijedlogu odluke o upisima djece u dječji vrtić Crčak. U subotu 30. svibnja u Krškoj katedrali održat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja. Početak svečanosti predviđen je u 10 sati u Krškoj katedrali, a organiziran je autobusni prijevoz za zainteresirane vjernike. This is a fly spot. A sada slijedi i priopćenje za medije nositelja liste Avanti Insieme Sanjina Zoretića. Poslušajmo, prenosimo u cijelosti. Zajednica Taljana Malog Lošinja zaslužuje jedinstvo i zajedništvo. Mali Lošinj 26. svibnja 2026. Povodom javnih istupa Andrina Maljevca, nositelja liste Apsirtides, a uoči izbora za skupštinu zajednice Taljana Malog Lošinja i izbor predstavnika u skupštini Talijanske unije, obraćamo se članovima zajednice javnosti radi točnog i odgovornog informiranja. Tvrdnje kojima se pokušava dovesti u pitanje regularnost izbornog procesa i aktualno vodstvo prikazati kao nedemokratsko i samovoljno, ne temelje se na činjenicama te neupitno stvaraju podjele među članovima zajednice. Upravo tijekom mandata aktualnog predsjednika, zajednica je postala otvorenija, aktivnija i dostupnija svim članovima kroz brojne programe, kulturne aktivnosti i događanja koja okupljaju cijelu zajednicu. Odluke o korištenju prostora odnosile su se jednako na sve sudionike izbora. Odluka o nekorištenju Vile Perle za potrebe izborne promidžbe odnosila se jednako na sve liste i kandidate. Tako ni listi Avanti Insieme, čiji sam nositelj, nije bilo dopušteno korištenje prostora za predstavljanje programa ili aktivnosti kampanje. U međuvremenu je odluka izmijenjena te je isto dozvoljeno. Istovremeno, Vila Perla nastavila je redovito funkcionirati za potrebe svih aktivnosti zajednice, od vrtića, tečajeva jezika i pjevačkog zbora do kulturnih i društvenih događanja nevezanih uz izbore. Nitko nije imao privilegirani položaj, niti su pojedinim listama bila omogućena prava kojima druga nisu bila dostupna. Tvrdnje o zlouporabi javnih resursa predstavljaju manipulaciju činjenicama. Događanje, proslava novog ruha Vile Perle, nije organizirala ni jedna izborna lista, već zajednica i njeni članovi, neovisno o izbornom procesu i prema raspoloživosti prostora. Pokušaj prikazivanja tog događanja kao političkog skupa predstavlja nepotrebno politiziranje rada i aktivnosti zajednice. Izborna komisija imenovana je zakonito i sukladno pravilima. Komisija je imenovana pravovremeno i u skladu sa statutom prije podnošenja kandidatura kako bi se osigurala nepristranost i jednak tretman svih sudionika izbora. Sukladno pravilima, nijedna lista ni kandidat nemaju svoje predstavnike u izbornoj komisiji, što je dodatno i pravilima, nijedna lista ni kandidat nemaju svoje predstavnike u izbornoj komisiji, što je dodatno i potvrđeno od strane nadležnih tijela.

0: su proceduralna pitanja, već su razmatrani od strane nadležnih tijela te je potvrđena zakonitost provedenih postupaka. Javnosti je poznato da je lista Apsirtides formirana prvenstveno s ciljem smjene aktualnog vodstva zajednice bez jasno predstavljenog programa i konkretne vizije budućeg razvoja zajednice Taljana Mali Lošinj. Istovremeno, među dijelom članstva, volontera, suradnika i zaposlenika prisutna je zabrinutost oko mogućeg budućeg funkcioniranja zajednice, osobito u pogledu kontinuiteta rada, međuljudskih odnosa i stabilnosti pojedinih aktivnosti. Takva atmosfera nepotrebno unosi nemir i nesigurnost među članove i djelatnike. Posebno žalimo što se tijekom ove kampanje umjesto predstavljanja programa i ideja pribjegava osobnim uvredama, provokacijama i pokušajima diskreditacije kandidata i članova zajednice koji godinama volontiraju i rade u njezinom interesu. Zajednica znači zajedno. Na malom otoku i unutar manjinske zajednice svaka podjela ima dodatnu težinu, dok zajedništvo, suradnja i međusobno poštovanje imaju još veću vrijednost. Upravo zato vjerujemo da pristup koji povezuje ljude potiče uključivost i gradi međusobno povjerenje. Lista Avantin Sjeme temelji se upravo na tim vrijednostima, radu, kontinuitetu, otvorenosti i zaključivanju svih članova u život zajednice. Tijekom proteklih godina zajednica je rasla kroz brojne programe, aktivnosti i uključivanje velikog broja članova, volontera i suradnika, a taj smjer želimo nastaviti i dalje. Na kraju, važno je naglasiti kako je Sanjin Zoretić, aktualni predsjednik zajednice Talijana Mali Lošinj i nositelj liste Avanti in Sjeme, ujedno i kandidat za Skupštinu Talijanske unije, čime potvrđuje spremnost da i dalje aktivno radi na zaštiti interesa i razvoju talijanske zajednice kao važnog dijela identiteta otoka Lošinja na lokalnoj i široj razini. Pozivamo sve članove da izađu na izbore 31. svibnja, podrže listu Avanti in Sjeme i Sanjina Zoretića za Skupštinu Talijanske unije, te svojim glasom doprinesu zajednici koja raste, povezuje i razvija se kroz zajednički rad, međusobno poštovanje i odgovornost prema budućnosti naše zajednice. U ime liste Avanti in Sjeme, Sanjin Zoretić, aktualni predsjednik zajednice Talijana Malog Lošinja i nositelj liste Avanti in Sjeme. Stoji u priopćenju kojeg smo dobili tijekom prijepodneva.
1: This is a flashback.
0: I stižemo do konca ove informativne emisije. Lijepi vam pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Ovu informativnu emisiju možete poslušati i na našoj web stranici radiojadranka.hr. S vama su bili Karlo Hoffman i Branko Domac. Lijepi pozdrav.
2: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Toplo, toplo i toplo, tri su riječi koje su obilježile i današnji dan, a tako će biti i u ostatku ovog paklenog tjedna. Trenutna temperatura zraka, da je to neko rekao prije tjedan dana, ne bi mu vjerovali, 30 stupnjeva. Pretežno vedro i sunčano, puhaće i puše slaba, podno velebita umjerena, a ponigdje pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najviše dnevna temperatura zraka do 32 stupnja. UV indeks na broju 8, vrlo visok i opasan, osjet ugode vrlo vruće, drži se hlada, mažite se kremama, SPF-om i svim sličnim protekcijama protiv sunca. Vlažnost zraka 40%, tlak zraka 1024 hektopaskala, more nam je na već ugodnih 19 skoro stupnjeva, evo ga 18,9. Sunce je izašlo u 5.24, zaći će tek u 20 sati i 33 minute. Što se tiče prohodnosti cesta, one su više manje prohodne zbog veće gustoće prometa, povremene su kolone i kraći zastoji na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, a u pomorskom prometu većih poteškoća nema. Tako da nemojte juriti, samo polako, strpljivo i sigurno. Sretan put uz Radio Lošinj.
2: Radio Lošinj.
3: Kiki Rahimovski, Suze nebeske, Damir Kedža zbog tvojih pogleda, a ovo su Marko Kutlić i Lou Jakelić.

0: Slušaš Radio Lošinj. Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz oslanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.
3: Za kraj sata jedan Oliver. Ti mi čitaš misli.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Još prije 2 godine utvrđene su nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogreška, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se danas i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Marin Erak.
2: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
3: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
2: Ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat.
2: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
3: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
2: Što se tiče slučaja Vedrana Pavleka, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu kaže da će ga DORH, ako bude potrebe, zvati.
3: Gospodin Pavlek je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utisniti. Raspisali smo tjeralicu, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog kako je bio na području Europske unije i to je to. Mi smo sve svoje napravili, apsolutno sve. Mogu reći da mi u tom kaznenom postupku dobro stojimo.
2: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
0: U Bilišanima kod Obrovca 6 je osoba ozlijeđeno u slijetanju minibusa koji je prevozio učenike. U Zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice, a očekuje se još jedno dijete i vozač autobusa. O težini ozljeda govori zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović.
4: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: Nastavljamo o vijestima iz svijeta i to također, nažalost, crnom kronikom. 4 osobe, među njima i 2 tinejdžera, poginulo je u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su 2 osobe teško ozlijeđene. Nakon što su američke i izraelske snage jutros napale 2 iranska broda koja su postavljala mine i raketnu postaju s koje su ciljani američki zrakoplovi, središnje američko zapovjedništvo priopćilo je da su napadi izvedeni u samoobrani. Iranski mediji takav su narativ kritizirali, ističući da je bilo poginulih. Izraelske snage istodobno snažno granatiraju više gradova na jugu Libanona. Napetosti između Rusije i Ukrajine i dalje rastu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je u razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem poručio da Moskva nastavlja napade na vojne ciljeve u Kijevu, te pozvao strane države da evakuiraju diplomatsko osoblje iz ukrajinske prijestolnice. Razgovarali su i o stanju u Hormuškom tjesnacu te na Kubi. Američki predsjednik Donald Trump danas bi trebao obaviti rutinski liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed blizu Washingtona. To mu je treći takav pregled u posljednjih 13 mjeseci. Vraćamo se sada u Hrvatsku s ostalim aktualnostima. Od 1. siječnja iduće godine ukida se porez na sve mirovine, potvrdili su u Hrvatskoj stranci umirovljenika, predsjednik Marinko Lukenda.
5: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 miliona eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 miliona.
0: Predsjednici triju regionalnih stranaka, PGS-a, IDS-a i Unije Kvarnera u Hrvatskom saboru održali su konferenciju za novinare posvećenu zaštiti mora i obale, a povod kojoj su bila učestala onečišćenja i sigurnosni incidenti na području Riječkog zaljeva i Kvarnera. Gradonačelnik Krka i predsjednik PGS-a Dario Vasilić rekao je između ostalog da stanovnici Primorsko-goranske županije nisu suočeni s tek povremenim ekološkim incidentima, već ovakve situacije, sada već kontinuirane, rezultiraju trajnim zagađenjem mora. Hrvatska mora hitno izmijeniti pravilnike i uvesti sigurnosnu normu koju već primjenjuju europske države kako bi se osigurala stroža kontrola kvalitete spremnika, njihove konstrukcije i debljine stjenki, te spriječio prodor ugljikovodika u podzemlje i daljnje onečišćenje mora. A na sastanku ministara energetike u Opatiji predstavnici nekoliko europskih zemalja i Europske komisije raspravljali su o potrebi snažnijeg usklađivanja europskih regulatornih i financijskih okvira sa specifičnostima mediteranskih energetskih sustava, osobito kada je riječ o ulaganjima u mreže i zaštiti kritične energetske infrastrukture priopćeno iz Ministarstva gospodarstva. Državni tajnik Vedran Špehar kazao je tom prilikom da Hrvatska danas ima važnu ulogu u jačanju energetske sigurnosti srednje i jugoistočne Europe, zahvaljujući ulaganjima u LNG terminal na Krku, JANAF-ov sustav i regionalne interkonekcije. Naglasio je kako energetska sigurnost više nije pitanje samo diversifikacije opskrbe, već i otpornosti sustava, zaštite kritične infrastrukture i snažnijeg regionalnog povezivanja. Uoči Svjetskog dana multiple skleroze, na Riječkom je Korzu održana javnozdravstvena akcija podizanja svijesti o životu osoba s ovom bolešću. Multipla skleroza kronična je, upalna, neizlječiva bolest središnjeg živčanog sustava koja najčešće pogađa mlađe odrasle osobe. Od nje u Hrvatskoj boluje preko 9000 ljudi. I ove godine članovima društva multiple skleroze Primorsko-goranske županije u obilježavanju se pridružila Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka. Članica društva Silvija Velčić o štandu na Korzu i o tome što rade članovi društva.
6: U principu malo donesemo prospekte da nas ljudi zamijete, malo poprate, da znaju nešto više o multipli sklerozi i tako da se malo družimo i da se vidimo mi članovi malo. Pa ima kreativne radionice, predavanja od neurologa, fizijatra, druženja su svaki četvrtak.
0: Robotički tim učenika Riječke gimnazije Andrije Mohorovičića, Krobotics, na prestižnom je natjecanju u Chicagu nedavnim osvajanjem 3. mjesta ostvario povijesni uspjeh. Proces izrade robota koji je za tu namjenu izrađen i korišten danas je široj publici predstavljen na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naime, fakultet je timu gimnazijalaca pružio stručnu pomoć u pripremi za natjecanje. Današnja prezentacija organizirana je s ciljem da se robotika i postignuće riječkih gimnazijalaca predstavi širem krugu učenika. Natjecateljsko iskustvo iz Chicaga dobar je temelj za to, ali i usporedbu s uvjetima razvoja robotike u razvijenijim zemljama, kojima ponekad ipak uspijevamo parirati. Članovi riječkog robotičkog tima Fran Filip Frančišković i Mateo Manestar.
7: Jako smo ponosni i veseli s ovim rezultatom i nadamo se da ćemo sljedeće godine barem ostvariti isti ovakav ili poboljšati rezultat. Želimo proširiti interes za ovom temu kako bi i drugi mogli ući u područje robotike. Ove godine smo puno bolje integrirali kameru robota i više smo zadovoljni sa dizajnom naspram prošle godine.
8: Naspram Amerike imamo puno manje financije, loše uvjete, na primjer dok mi radimo na tavanu škole, oni imaju cijele hale, puno više financija, te s tim mogu ići na više natjecanja. Na samom početku natjecanja je sve bilo ok, kada je došlo do finalnog natjecanja, imali smo problem sa ključnim dijelom robota, u kratkom vremenu smo to uspjeli popraviti. Dok su američki timovi, kad im se nešto pokvarilo, odmah tražili pomoć mentora, mi smo sami to popravili.
0: A Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u akvatoriju Putničke luke Rijeka danas organizira tradicionalnu 25. međunarodnu riječku regatu u mornarskom veslanju s bogatim glazbenim i gastroprogramom. Prijavljene su 23 ekipe, a na moru i kopnu okupili su se studenti, djelatnici i suradnici fakulteta. Druženje natjecatelja i gledatelja je na putničkom terminalu odakle startaju sve utrke. Prve su počele u podne, dok je službeno otvorenje regate u 17 sati i 30 minuta. A mi smo u 15 sati i gotovo 12 minuta došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonska realizatorica bila je Lucija Fanton, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra.
9: Sport.
0: Ivan Ribarić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u krnjem sastavu odradila prvi trening na Rujevici u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Svi se igrači na okupu očekuju do petka, a jučerašnji uvodni trening odradilo je 9 igrača. U sklopu riječkih priprema Hrvatska će idući utorak odigrati i pripremnu utakmicu protiv Belgije. Sinoć su dodijeljene nagrade najboljima u netom završenoj sezoni HNL-a. Najboljim igračem proglašen je Dinamov napadač Dion Drena Beljo, dok je najbolji trener Mario Kovačević. U najboljih 11 sezone našao se samo jedan igrač Rijeke, Ante Oreć. Na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu danas se igraju završni mečevi prvog kola. Dona Vekić ulagana je 2 seta bila bolja od francuskinje Tubelo, dok je Marin Čilić doživio poraz od domaćeg kvalifikanta Kuamea. Do kraja dana u akciji će biti i Antonija Ružić, koju očekuje Amerikanka Kruger. Košarkaši New York Knicksa prvi su finalisti NBA lige. Njujorška momčad drugom je u zastopnom metlom izbacila Cleveland i tako došla do 11. uzastopne pobjede u ovogodišnjem doigravanju. Za Knicks će ovo biti prvo finale u 21. stoljeću i prvo nakon 1999. godine.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
11: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo umjereno na oblaku. A mjestimice uz razvoj oblaka moguće je kiše, pljusak, pone pri unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slabo umjerena bura i sjeverni vjetar, a sredinom dana jugozapadnjak. Mora tim prilikama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 23. Unutrašnjosti Istre od 16 do 19, a najviše dnevno 28 do 32 Celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 25 do 30.
9: Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke.
12: Radio Lošinj. Tvoj radio. tvoj, naš, vaš, svači Radio Lošin 92.8. Evo nas nazad u 15 sati i 14 minuta. Došlo je vrijeme da se za danas pozdravimo, ali i da zakažem ponovno druženje već sutra od 7.30 ujutro na Lošinju uz mene. Idemo i tu srijedu ošamarat onako. Nije baš trend da se kiša zove, ali evo, ja ću u jeku ove toplinske kupole koja je došla iz Afrike i koja je zagrijala cijelu Hrvatsku i ovim najavama nekih rekorda u idućim danima 35 do 37 stupnjeva, ja ću sad zazvat kišu, pa kome krivo, kome drago. Kiša Zenab u nastavku, nek nas malo poškropi, jer kako je krenulo do... Nismo ni prvi šesti, a već ovako grije, kako će biti tako u sedmom i osmom mjesecu, ne znam, međutim, ovo normalno nije, točka. Slažu se s time i mnogi meteorolozi, kažu za svibanj, ovo su rekordne već temperature, tako da možda gledamo i u najtoplije ljeto do sad. Tako da, kišo, što činiš u mojoj kući, ajde nas malo sve probući, malo nas ohladi. Do sada, od sada do danas, toliko od mene. Sutra se ponovo čujemo u 7.30, ti ostani uz nas, super muzika do kraja dana i u nastavku prvi u satu idu Psihomodo Pop, sve će biti u redu, ma naravno da će biti u redu. Priljevo kazalište i Džiboni, kiša za nab, pusti Bokot Karla.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Grad Cres i Otra razvojna agencija jučer i danas sudjeluju na sastanku partnera projekta Naša, koja se održava u palači Mojza u Cresu. Tijekom dvodnevnog sastanka partneri raspravljaju o dosadašnjem napretku projekta, nastavku pilot aktivnosti te jačanju suradnje u području energetske tranzicije, pametnih energetskih zajednica i primjene zelenog vodika. Poseban naglasak stavljen je na projekt Cres Smart Community of Practice, usmjeren na razvoj održivih i inovativnih energetskih rješenja za otočna područja. Uz korištenje obnovljivih izvora energije, sustava za pohranu energije i tehnologija temeljenih na vodiku. Projekt Naša okuplja međunarodne partnere s ciljem razvoja održivih energetskih modela i jačanja otpornosti lokalnih zajednica na klimatske izazove.
2: Vijesti.
1: Turistička zajednica grada Malog Lošinja sutra organizira predstavljanje projekta i dodjelu certifikata Taste of Vitality. Održat će se u muzeju Apoksiomena točno u 12 sati. Projekt se provodi u suradnji s gastronautima, nutricionistima i lošinjskim ugostiteljima, a sve s ciljem promicanja zdravlja, lokalne gastronomije i brenda Lošinja kao otoka vitalnosti. Oznaku Taste of Vitality danas nosi više od 70 delicija iz ponude lošinjskih restorana, razvijenih prema nutricionističkim smjernicama. Valja podsjetiti kako i dalje traje 18. fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti. Manifestacija je otvorena do 31. svibnja, a 12 ugostiteljskih objekata nude promotivne jelovnike po posebnim cijenama. Organizatori ističu kako je cilj povezati tradiciju, lokalne proizvode i suvremeni pristup gastronomiji. Sutra će se u Malom Lošinju održati tribina pod motom Želim znati, mogu pitati, posvećena zdravlju, prevenciji i karcinomu. Građani će imati priliku razgovarati sa stručnjacima i dobiti informacije o važnosti prevencije, podrške i pravovremenog liječenja. Na tribini sudjeluje predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije, primarius doktorica Ira Pavlović-Oružić, voditeljica kluba leukemije i limfoma Nataša Ribić, medicinska sestra Barica Pežak te tajnica Tatjana Rizman. Organizatori ističu kako je cilj tribine pružiti podršku oboljelima i njihovim obiteljima te otvoriti prostor za razgovor o važnim zdravstvenim temama. Dakle, tribina sutra u srijedu 27. svibnja u 17 sati u prostorima Udruge umirovljenika grada Malog Lošinja.
0: Vrijeme i promet.
3: Poslije podne sjeverozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu do 22 čvora, more 2 do 3, vidljivost 20 km, malo do umjereno oblačno.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja: trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čevapi 400 grama 2,89 eura, namaz oslanutka Ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura, pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan,

Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. ICTEC, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

I onda taman kad napravimo džingl ćemo staviti emisiju na ljetnu schemu, pa je neće biti neko vrijeme. E da, lijepi pozdrav iz studija i režije, vrijeme za emisiju, tražimo odgovor na vaše pitanje. S vama je za tonskim pultom ovog trenutka naš Karlo, kojem želimo dobrodošlicu, a vama na 231552, na WhatsApp 099303080 ili pak na mail radio.jadranka@jadranka.hr. Slobodno nazovite, slobodno pošaljite pitanje, slobodno se uključite na bilo koji od načina komunikacije u program našeg radija, postavite pitanja koja ćemo eto još nekoliko tjedana do ljetne sheme imati, a onda kao i uvijek tijekom ljetne pauze i tu emisiju staviti na godišnji odmor. Prošli tjedan pitanja baš i nije bilo, pa se nadamo da će nam pitanja biti u današnjoj emisiji. Siguran sam da sa svojim idejama i prijedlozima možemo doprinijeti boljem i kvalitetnijem načinu života u našem gradu. Tražimo odgovor. Karlo, sviraj dok nam prvo pitanje ne stigne.

0: I eto nas nazad nakon glazbenog broja i dobili smo prvi telefonski poziv. Lijepi pozdrav. E, nismo dobili. Nešto puče. Molim vas, ajde još jedan put. 231-552. Očito neki problema sa linijom ima. U emisiji smo tražim odgovor na vaša pitanja. Gledam WhatsApp na njemu. Posljednja je, riješite ovo kod nas, to mora obaviti netko da ne bi bilo kasno. Roditelji u strahu od kamikaza u hrvatskom gradu, ako se zbog njih nešto desi mom djetetu, ne garantiram kako ću reagirati. Jedna je od komentara koja je došla tako tijekom minulog tjedna. Imamo telefonsku liniju, dobar dan.
1: Dobar dan, kako ste?
0: Nekad bolje, nekad gore, ali u pravilu...
1: Ovisi ko je na vlasti.
0: Je.
1: Ovako, imam jedno pitanje za komunalno preduzeće. Uh-huh. Vidimo da ne cveta cveće u komunalno preduzeće. Jedno pitanje za gradonačelnicu. Zašto su pod izlikom poskupljenja, izlika je bila da će se komunalnim djelatnicima povisiti plaće, uh-huh. Uporno idu natječaj za hortikulturu, za sortirnicu i na te natječaje se nitko ne javlja ili ako se neko javi, radi do prve plaće i da otkaz.
0: Zašto su podignuta poskupljenja?
1: Poskupljenje komunalnih naknada je bilo rečeno da će biti zbog povećanja plaća djelatnicima, između ostalog. No međutim, to povećanje plaća se nije dogodilo. Grad je zapušten, komunalno poduzeće svako toliko daje natječaje na koje se niko ne javlja. Ako se neko javi, morate biti politički podobni da bi se prošli.
0: Uh-huh. Grad je zapušten, politički podoban.
1: Pogledajte malo zelene površine, koliko strši trava, koliko grmovi strše po cesti, koliko je neuredno. Jer ljudi jednostavno strude, ali ne stignu. Fali radne snage, a radnu snagu se neće platiti. A glavno da je poskupljenje bilo izlika za povećanje plaća koje se nije dogodilo.
0: Uh-huh.
1: Evo. I mislim da je vrijeme da idemo na vanredne izbore, sviđalo se to kome ili ne, jer mi smo svi skupa ovdje prevareni od svih u gradskom vijeću. Hvala vam lijepa, lijep pozdrav dragi građani.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
1: Čenja.
0: Evo sad imamo izbore u nedjelju. Anke jedan kažin. 231-552. Evo, prvo pitanje nam je stiglo. Siguran sam da će gospodin koji nas je zvao malo čas ponoviti, bar se nadam da ćemo se čuti, jer evo, telefonska linija očito nam je proradila. Halo?
2: Dobar dan.
0: E, dobar dan, Željko.
2: Željko,
0: yeah.
2: Prepoznajem vas.
0: A kako ne.
2: A ja sam bio onaj prvi koji je prekinuo, ali onaj džingl mi probio uši, pa sam zbog toga prekinuo.
0: Oprostite.
2: Nema problema. Evo, da se nadovežem na komunalce, mm-hmm. Pešćin. Tu, ja 7 godina živim na Pešćinama, za 7 godina se nije pojavio komunalac. Mm-hmm. Osim struje i vode koje redovno naplaćuju, ovo ostalo ne postoji. Ali nije mi to bilo pitanje. Pitanje je bilo podsjećanje. Dosadan sam, znam i ljudi će vjerojatno da kažu dok će ovaj. Ali ja samo želim da oni koji su rekli to i urade kako su rekli.
0: Mm-hmm.
2: Glavni ulaz sa glavne ceste u Nerezine kod Mavrinca od tifonove pumpe. 3 godine pokušavam da obezbedim da se osvetli ulaz u Nerezine na glavnoj cesti. I 3 godine dobijam odgovor kad se završi glavna cesta. E sad ja ne znam šta je po njihovim kriterijima završetak glavne ceste. Mislim, možda da stave nadstrešnice nad glavnom cestom da ne bude ovoliko toplo. Ne. Ali definitivno na cesti niko ništa pod milim Bogom ne radi, što za mene predstavlja znak da je cesta završena.
0: Mm-hmm.
2: A osvjetljenja nema.
0: Evo zapisano. Svjetla još uvijek nema.
2: Tako je.
0: Mm-hmm.
2: To sve?
0: Nema. Da čujem. Ima li još koje pitanje?
2: Ne, to je sve. Hvala najveće.
0: Pa Željko, kako tako kratko danas?
2: Dobro, ja mogu da ispunim vašu satnicu ako radite na učinak radno vreme da pokrijemo opet korpi za smeće.
0: Mm.
2: Korpi za smeće od Bučanja do gore, do Sorčice, nema ni jedne. Ima onih stacioniranih gde se ostavlja smeće, koje se ostavlja proizvoljno, ostavlja ko kako hoće, gde hoće, na način i tako dalje. Mi smo naravno dobili nove uplatnice gde imamo obavezno koliko ćemo da platimo. Ja sam čak imao prilike da vidim kad komunalci to uzimaju, oni sve trpaju zajedno. Ovo, nema tu komunalaca, staklo.

0: malo naprijed, onda vam je ulaz u kamp i tamo je kafić. E, dole ispod toga vam je ta stara plaža sa jednim velikim borom i tu sa strane. E, to je ta stara Rapoča koju su davni dana napravili Slovenci, betonirali. Isto kao što su odmaralište Lipa je betoniralo onu veliku plažu koja vam dođe kad idete prema samostanu s desne strane u moru. Ono, u moru, normalno. A sad kad idete prema samostanu, ulaz u kamp lijevo je kafić, ne znam kak se zove, Sonte, i onda ispod toga vam je ta plaža i onda dalje idete Bogu iza nogu uz kamp. Plaže su nikakve, jedino su tuševi postavljeni koji, mislim, su efektivni, ali čujte, 4 tuša za plažu gdje ima 15-20 kupača je bez veze, ali dobro, niti je plaža uređena. Kad budete išli, pogledajte, odite od centra grada, od one tamo gdje na rivi, odite uz more, desno vam je velika plaža Lipa, lepo uređena sa pločicama, kamenim i to, i onda dođete do kampa, lijevo je kamp, desno vam je to, opet vidjet ćete dole tu plažu, jedini bor na plaži, što je, to je ta stara, preko puta kafića. To već godinama se priča da treba napraviti rukohvat, urediti, to nije uređeno. To što lučka kapetanija kaže da to nije plaža, to su nebuloze. Što grad veli da će doći pogledat, pa grad je mogao to već 30 godina pogledat. Jer 30 godina se nije ništa napravilo, niti kanta betona se nije bacila se dole u jednu rupu. Niti je kamp Rapoča kao Lošinska, niti oni nisu ništa napravili, a oni najviše beru pare od toga i poskupljuju svaki puta. To bi bilo to u vezi toga. I još bi na trgu u Nerezinama imamo krasne pokrive i jednu lipu. Tu lipu koja je tamo kod Studenčića su super obrezali, lijepo napravili, a jedna pokriva preko puta kraj pošte, tamo su dvije pokrive, jedna pokriva ima masu suhih grana koje bi trebala bi struka ukloniti da se pokriva može dalje razvijati, da te suhe grane ne utječu na dalji rast. Mislim, to nek dođe struka, jer ovu lipu su prekrasno obrezali, to očito rade ljudi koji znaju, ali sad je ta pokriva, nju treba obrezati jer ona ima dosta suhih grana da se dalje šteta ne radi. Pa onda ako može nek neko dođe, unatoč tome što sam čuo da su već neki urgirali za to, ali da su svi rekli, ma to ovaj privatnik, on neka struka dođe, neka vidi, napravi. Jer to je opće dobro, to nije niti moje, niti njegovo, niti vaše.
1: Dakle, lipa i pokrive, jedna pokriva kod pošte sa suhim granama trebaju urediti, jel tako?
0: Nju treba urediti. Lipa je prekrasno uređena, ona je tamo kod Studenčića, kod preko puta apoteke dole isto. Ona je super orezana i to. A ova pokriva je, ima suhe grane i nju treba urediti. Treba struka doći i urediti to treba odrezati, bez obzira što ljudi uvijek pričaju nemojte uništavati zelenilo. Ako je zelenilo bolesno, treba ga liječiti.
1: Da, i što više režeš, to bolje raste.
0: A normalno, jer ljudi su blesavi. Kad režu platane, veli joj nemojte rezati, a platana se obnavlja kod blesava, recimo ono. Ili ko lovor, bilo šta obrežeš oleander, on opet raste na novo. Tako isto, mislim, pokrivu treba spasiti da se ne uništi.
1: Hvala vam lijepa na oba dva pitanja.
0: Struja kod Mavrinca strpljen, spašen, dobro se rekli, voda prodire upornošću, ne snagom. To je okej. Ali ne znam kud to vodi sve, ali neki dan sam prošao gore po zaobilaznici, pa ono gore zbilja prema za Osorčicu, turisti idu gore, asfalt je do onog ulaza unutra, ali to što kaže, nema kante, nema ničega. I on gore po vrhu voze, po glavnoj zaobilaznici voze na tom prelazu preko 100 na sat, a onuda većina planinara ide prema Osorčici, prelazi cestu jer dolazi iz Nerezina, ili autobus stane tamo pa ih iskrcava pa prelaze i koma dok neko ne nastane. Da, evo, to je to, pa ako bude štogod, ako budemo imali prilike, ćemo slušati drugi utorak, jer jedno vrijeme niste imali telefone.
1: Da, telefon nam je bio nešto u problemu.
0: Dobro,
1: istina je.
0: Ajde, sad je valjda rješeno, pa ćemo se onda, nadam se, čut odgovor ako ga budu dali.
1: Ja.
0: Ajde,
1: može.
0: Ništa, želim vam ugodan dan.
1: Svako dobro.
0: Puno sreće u poslu. Ajde, pozdrav.
1: Izgleda da su nam dečki iz Nerezina najaktivniji na arhipelagu. Oni primijete i dojave, pa tako i vi, dragi slušatelji, za sljedeći utorak pripremite pitanja, napišite na vrijeme, pošaljite mailom, da ne zaboravite, pošaljite na WhatsApp na 099 30 30 800, ili jednostavno podsjetnik neki drugi utorak u 11 sati slobodno nazovite. Sad imamo malo glazbe, a onda u 11 sati i 30 minuta jedan kratki razgovor. Gospođa Ira Pavlović-Ružić bit će s nama na telefonu, govorit ćemo o Liga protiv raka i njihovim aktivnostima na našem otoku. Eto.
2: Čuli ste reprizu.
3: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Poštovani roditelji, učenici i suradnici osnovne škole Marija Martinolića, obavještavamo vas da smo od izvođača radova Radnik Križevci dobili informaciju da će radovi na izgradnji školske sportske dvorane započeti u ponedjeljak 25. svibnja 2026. godine, te se promet prema školi u potpunosti preusmjerava na parkiralište ispred dječjeg vrtića Cvrčak. Radi sigurnosti učenika molimo roditelje da učenike ne upućuju pješke prema školi sa strane gospodarskog ulaza.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
3: Dana 27. svibnja s početkom u 17 sati u Udruzi umirovljenika održat će se tribina pod motom "Želim znati, mogu pitati. Razgovor o zdravlju, prevenciji i raku." Sudjeluju primarius dr. Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije. Nataša Ribić, voditeljica kluba leukemija i limfoma. Barica Pežak, medicinska sestra i članica. Tatjana Rizman, tajnica. Suočavanje s rakom jedna je od najtežih životnih bitaka, a pronalaženje snage tijekom ovog razdoblja može se činiti neodoljivim. Inspirativni citati imaju jedinstven način da dotaknu naša srca i pobude nadu kada nam je najpotrebnija. Služe kao podsjetnici da čak i u najmračnim trenucima postoji svjetlo.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
4: Da, laganini.
5: Rok.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra će se u Malom Lošinju održati tribina pod motom Želim znati, mogu pitati, posvećena zdravlju, prevenciji i karcinomu. Građani će imati priliku razgovarati sa stručnjacima i dobiti informacije o važnosti prevencije, podrške i pravovremenog liječenja. Na tribini sudjeluje predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije, primarius doktorica Ira Pavlović-Oružić, voditeljica kluba leukemije i limfoma Nataša Ribić, medicinska sestra Barica Pežak te tajnica Tatjana Rizman. Organizatori ističu kako je cilj tribine pružiti podršku oboljelima i njihovim obiteljima te otvoriti prostor za razgovor o važnim zdravstvenim temama. Dakle, tribina sutra u srijedu 27. svibnja u 17 sati u prostorima Udruge umirovljenika grada Malog Lošinja. Glazbeni odjel osnovne škole Marija Martinolića poziva građane na završni koncert učenika koji će se održati sutra 27. u 18 sati u holu škole. Valja podsjetiti kako su u galeriji Frici pri kraju izložba fotografija Oko nas sve vibrira, ništa nije uzalud, autorice Danice Bjeljac. Izložba ostaje otvorena još danas i sutra, a autorica će sutra biti prisutna u muzeju i razgovarati s posjetiteljima.
2: Vijesti.
1: U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Lošinjski muzej i Arheološki muzej u Zagrebu najavili su novu veliku gostujuću izložbu pod nazivom Rimsko zlato, prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Izložba će biti otvorena od 2. lipnja do 30. kolovoza u Palači Frici, a publici će predstaviti 65 primjeraka rimskog zlatnog nakita iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća. U gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju otvorena je izložba dječjih likovnih radova Moja mama. Izložba okuplja radove učenika osnovne škole Marija Martinolića i može se vidjeti do 13. lipnja. U kinu u Velom Lošinju nastavlja se i filmski program. U četvrtak 28. svibnja u 20 sati prikazuje se film Sokol, nezaustavljiv kao sudbina, dok početkom lipnja u kino stiže filmski spektakl Gospodari svemira. Najavljen je i bogati ljetni program Open Cinema Veli Lošinj s projekcijama na otvorenom i kazališnim predstavama za djecu i odrasle. I najavimo još nekoliko događanja za sljedeće dane. U petak 29. svibnja, Dan državnosti, odnosno obilježavanje Dana državnosti Republike Hrvatske, gradski vijećnici položit će vijenac i upaliti svijeće kod središnjeg križa na groblju Svetog Martina, početak je u 10 sati. Istog dana održat će se i 10. sjednica gradskog vijeća grada Malog Lošinja, početak je u 13 sati u Palači Frici, a vijećnici će raspravljati o godišnjem financijskom izvješću grada za 2025. komunalnoj infrastrukturi, novoj odluci o grobljima te prijedlogu odluke o upisima djece u dječji vrtić Crčak. U subotu 30. svibnja u Krškoj katedrali održat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja. Početak svečanosti predviđen je u 10 sati u Krškoj katedrali, a organiziran je autobusni prijevoz za zainteresirane vjernike.
0: Vrijeme i promet.
3: Poslije podne sjeverozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu do 22 čvora, more 2 do 3, vidljivost 20 km, malo do umjereno oblačno.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz Radio

Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek!
4: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
5: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
4: A čo tamo imaju?
5: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
4: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
5: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
4: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
6: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
4: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
7: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandwich? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
8: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
7: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
8: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
9: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura Rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
10: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
9: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: poslušajte reprizu.
1: Razgovor s povodom.
2: Povod nam je tribina u Udruzi umirovljenika sutra u 17 sati. Želim znati, mogu pitati, razgovor o zdravlju, prevenciji i karcinomu. Sudjelovat će nam brojni predstavnici iz mahom iz Rijeke. Ali s nama je danas primarius doktorica znanosti Ira Pavlović-Ružić, doktorica medicine, kojoj i danas želim dobrodošlicu u program našeg radija. Ira, dobar dan.
3: Dobar dan i vama, lijepo vas je čuti opet.
2: Je li u Rijeci vruće konačno?
3: Jo je.
2: Kod nas ili kiša ili pakleno vruće?
3: Da, kod nas nema zlatne sredine, nažalost više ono lijepo proljeća. Ima jako, jako malo, ovo je već praktički prvo ljeto, onako žestoko, tako da...
2: Da, pravo.
3: Pravo.
2: Ajmo mi o našoj temi, sutra ste nam u Lošinju u 17 sati u Udruzi umirovljenika, je li tako?
3: Tako je. Tako je, konačno da realiziramo ono obećanje da ćemo doći, i iznimno se radujem. To smo se konačno uspjeli posložiti, tako da to izrealiziramo i da dođemo. Dolazi nas četvero iz predsjedništva Lige protiv raka Primorsko-goranske županije, obzirom da je lošinjska podružnica velika, bogata ljudima. Nažalost ima i pacijenata, ali ima i puno podupirajućih članova.
2: Bravo. Rekli ste da je povećanje broja oboljelih od karcinoma.
3: Pa jeste, upravo zato se mi trudimo što više govoriti i dalje podsjećati, jer broj praktički svih vrsta karcinoma neminovno raste. Ono što je pritom dobro je da postoje sve bolje i bolje nove metode liječenja, međutim, dobri rezultati nastupaju onda kad se bolest otkrije što ranije. A mi, usprkos tome što to slušamo, što to znamo, što se upozorava da sve mlađi i mlađi ljudi oboljevaju, i da, pregledima na vrijeme, ranim odazivanjem, možemo biti u nekim slučajima sigurni da ćemo bolest čak izliječiti, mi se na takve preglede ne odazivamo. Pa pogotovo, evo sad smo imali prošlu subotu Dan plavih irisa, to je u stvari cijeli ovaj tjedan sada, i sad je Evropski tjedan borbe protiv raka. Mi kažemo svega 11% ljudi dođe na pregled u onom prvom stadiju ili kad je polip, kad je bolest praktički 95% izlječiva. 15% ljudi se javi u hitnoći kad je već bolest u uznapredovalom stadiju i kad usprkos svim tim čudima moderne medicine mi više ne možemo ništa praktički. Odnosno, možemo zakrpati, ali to više nije to. Pa evo, valja podsjetiti ljude, koliko god se bojimo, i naravno da se bojimo svake bolesti, svake veće ozbiljnije bolesti, a pogotovo raka, toliko moramo znati da danas se već jako, jako puno može napraviti ako se javimo na vrijeme.
2: Što znači na vrijeme? Kad nekad reagiramo, odnosno neke od simptoma pripisujemo nekim drugim, ne znam, star sam, boli me zbog godina, bole me križa, boli me ovo, boli me ono... Ne sumnjamo, odnosno ne razmišljamo o karcinomu, razmišljamo možda o nekim drugim bolestima.
3: Bez obzira o kojoj bolesti se radi, stvar koja traje duže od 7 do 10 dana zahtijeva da sa svojim liječnikom o njoj prodiskutiramo, sa svojim obiteljskim liječnikom. Mm-hmm. On nam je prvi. Određeni simptomi bolesti, kao što su svak... nepravilna krvarenja, nepravilna izlučivanja iz tjelesnih otvora, dugi kašalj, loša probava, najedanput napuhnutost ili nedostatak zraka, promjena izgleda mrlje na kože, posebno vas upozoravamo s otoka, kožni tumori su jako učestali obzirom na ovo sunce koje je. Sve takve stvari koje se mijenjaju, koje duže od 1 dana, 10 dana nisu prestale, su nešto što mora biti alarm da se javimo svom liječniku. Plus to, postoje preventivni pregledi, dakle postoje nacionalni programi koji obuhvaćaju one rizične grupe po dobi, kao što je mamografija, kao što je pregled skrivene krvi u stolici, koji mogu unaprijed otkriti još ono doba kad nekakvih simptoma nema, kad nekakvih znakova koje mi možemo primijeniti nema. I sad kad vi dobijete poziv da napravite nešto vrlo jednostavno, kao što je uzeti malo stolice na jedan kartončić i poslati natrag u već plaćenoj koverti na određenu adresu, i toga napravi svega 18% ljudi od onih koji su dobili poziv, onda je to prestrašno. I upravo tu smo mi zato, i zato dolazimo i zato se trudimo, kolega, da taj dio priče ljudima osvijestimo, da se ne boje. I drugi dio priče koji mi osvješćavamo je da i u liječenju i nakon liječenja danas postoji život. Dakle, postoji jedna rehabilitacija, postoji različite mogućnosti koje onkološki bolesnici imaju da lakše i prolaze kroz liječenje, ali i poslije da ostvare neka svoje, neka prava, neke potrebe koje imaju, i da evo zato i dolazimo sutra, pitaju ono što ih zanima, a ne stignu pitati za vrijeme neke kontrole. Vama je čak i daleko dolaziti do grada, traženje po internetu koji puta daje onako neke općenite odgovore koji jesu i nisu konkretni i jesu i nisu ono što mi hoćemo.
2: Pa evo. Ko će se doći s vama?
3: Sa mnom dolazi gospođa Nataša Ribić. Ona je voditeljica našeg kluba bolesnika koji su liječeni od leukemija i limfoma, bivši pacijent. S nama dolazi gospođa Tanja Rizman, ona je glavna tajnica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije, dakle ona koja se brine o članarinama, o našim financijama, o svemu onome što treba, što treba i vašim voditeljici, vašoj voditeljici podružnice i našim udelnicama i tako dalje. I dolazi gospođa Barica Pežak, koju vjerojatno ne trebam predstavljati.
2: Jer naša Barica.
3: Vjerujem, vaša i naša Barica Pežak, koja je, ja kažem, stalni delegat podružnice u Lošinju Rijeci i uski član našeg predsjednika, žena koja neumorno i dalje radi za olakšanje života bolesnika i na različitim tim rehabilitacijskim događanjima koje imamo.
2: Bravo. Još jedan put ćemo se vratiti na početak. Sutra 17 sati Udruga umirovljenika u Malom Lošinju, tribina pod motom Želim znati, mogu pitati, jel tako?
3: Tako je, nije klasično predavanje, nego je upravo tribina i jedan konstruktivni razgovor s onima koji dođu o onome što ih direktno zanima, uz koji keksić, uz koji mali sokić, druženje koliko možemo, a da stignemo opet na trajekt za natrag.
2: Bravo. A svi oni koji nakon toga mogu malo si uljepšati još dan, jedan krasan završni koncert učenika osnovne škole, glazbene škole Marija Martinolića u našem gradu, završni koncert za ovu školsku godinu. Pa eto, prvo na malo edukacije, onda malo glazbe i dobre zabave. Gospođa Ira Pavlović-Ružić bila je s nama. Ira, draga, vidimo se sutra u 17 sati u Udruzi umirovljenika.
3: Vidimo se, jako mi je drago, pozdrav svima do sutra.
2: Svako dobro i sretno.
1: Razgovor s povodom.
0: Čuli ste reprizu.
4: Kako lujte?
5: Da, laganini.
6: Ribolov počinje dobrom pripremom.
0: Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
5: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pećnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
8: Želim ti odličan dan.

0: Poslušajte reprizu.
1: Blic. Razgovor.
2: I tako mi sa kašnjenjem počinjemo današnju emisiju koju smo najavili još jutros i dogovorili svojevremeno. Riječ je o fondu Raymond Prag Ivančić, predsjednik Rotary kluba Lošinj, Dinko Kuvaš. Dinko, dobar dan, dobrodošao.
3: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Priča oko fonda Raymond Prag se nastavlja i ove godine, je li tako?
3: Da, upravo. Mi smo već na raznim kanalima smo objavili, znači, natječaj. Sad, evo, imamo do 31.5. kao završno da još ponovimo gradivo, da tako kažem, na našem radio Lošinju, Radio Jadranka.
2: Dobro. Što treba i tko se sve može prijaviti?
3: Pa dobro, mislim da onima koji već koriste taj, da kažem, tu pomoć, njima je već sve manje više poznato. Ono što je nama, naravno, cilj uvijek da se netko novi prijavi i da uvijek nekako dođemo i uvijek apeliramo na naše sugrađane, ukoliko znaju nekoga kome bi stvarno ta pomoć bila potrebna, da u neku ruku se i oni angažiraju i da im ukažu, znači, ako ništa drugo, na postojanje ovog natječaja. A inače, natječaj je moguće prijaviti svaka osoba u ime svog djeteta do napunjenih, znači, 18 godina života, koje naravno imaju prebivalište ili boravak na području grada Malog Lošinja. Tu prije svega spadaju teško bolesna djeca ili djeca sa posebnim potrebama, čije obitelji iz svojih primanja imovine ne mogu podmiriti jednostavno njihove potrebe. I imamo još kao jednu kategoriju su djeca iz naročito siromašnih obitelji, čija primanja i imovina nisu dostatni za zadovoljenje njihovih životnih potreba. Znači, to bi bili nekakvi, da tako kažem, osnovni uvjeti, znači financiramo djecu do 18 godina života.
2: Ono što je bitno reći, taj fond se već lijepi niz godina ponavlja svake godine negdje svibanj, lipanj. Kako je došlo do ideje, do fonda? Kako se on realizirao?
3: Da, to je u stvari jedan od naših začetnika kluba, znači gospodin Raymond Prag Ivančić, koji živi i boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, je došao i na ideju da proda svoj stan u Malom Lošinju i da kompletno ta sva sredstva donira ovoga Rotary klubu u ovu svrhu, znači u svrhu formiranja fonda Raymond Ivančić Prag, odnosno Raymond Prag Ivančić. Dao je naravno i smjernice, ovo što sam ja sada pročitao, to su njegove smjernice kome bi pomoć trebala biti namijenjena. I ono što je, dali smo smjernice funkcioniranja samoga, znači, fonda, u kojemu osim komisije koja unutar Rotary kluba Lošinj ocjenjuje prije svega da li su zadovoljeni svi uvjeti natječaja, postoji jedna druga komisija, to je isto tako bilo voljom gospodina Prag Ivančića, je bilo da u konačnoj odluci sudjeluje i naš župnik, znači kao osoba koja bi odlučivala, odnosno koja bi davala, da tako kažemo, blagoslov onome što smo mi kao komisija odlučili. Ne?
2: Konac je mjeseca svibnja, 31. svibnja je konačni rok. Mogu se donijeti osobno i u ljekarnu Muškardin, može se poslati poštom?
3: Tako je, tako je. Znači na poštanski pretinac 35, koji pripada ovome, pardon, samo da nešto sad ne zeznem, ovoga, u svakom slučaju najbolje je donijeti u ljekarnu kod Ranka našeg, ovoga, koji je ujedino naš član, donijeti, znači, u kuverti zapakiran, da tako kažem, u kuverti spremljen natječaj. To bi bilo, da tako kažem, sad budući da je blizu rok, to bi bilo možda najbolje, jer bi odmah bio dostupan bi odmah bila, znači, taj natječaj, odnosno zahtjev za natječaj. Da.
2: Bliži se i kraj jedne Rotary godine koja traje od 1.7. do 1.7.
3: Tako je.
2: Bliži se kraj mandata, jedan bogati osvrt na godinu koja završava.
3: Boga mi da. Pošteno smo se, da tako kažem, pod navodnicima naradili, za one koji naravno ne znaju ovoga, mi, to su sve naši volonterski sati koje radimo i nije samo da dajemo svoje vrijeme, nego dajemo i svoja sredstva kao svi članovi Rotarija i izuzetno smo angažirani i još jedan put kažem, bi ponovio da koliko je važno volontirati, koliko je važno pomagati drugima, ono što je najvažnije u stvari je podizanje nekakve kvalitete unutar naše zajednice u kojoj živimo, to je naš nekakav osnovni moto i naša osnovna snaga koju mi radimo. A sad kad si spomenuo ovoga kraja rotarijanske godine, da, ali nije izgleda moj kraj, jer ja sam dobio još jedan mandat silom prilika, tako da ćete me gledati i slušati, odnosno morat ćete me gledati i slušati.
2: Znači još garantirano još jedna bogata godina.
3: Još jedna godina, tako je, da. Tako da, svašta već imamo u pripremi, bit će jednako tako bogata ovoga, i što se tiče predavanja i što se tiče ostalih događanja. Znači, ovoga, već sada naravno razmišljamo, jer na vrijeme moramo početi razmišljati o svemu, tako i o ovome, i bit će sigurno zanimljivo.
2: Što ćemo reći još za kraj emisije?
3: Za kraj emisije, da bi se zahvalio svim građanima koji su podržali našu akciju i koji podržavaju naše akcije, kako onima koji su nas financirali, prije svega, jer naravno mi volontiramo, dajemo svoje novce, međutim za neke ipak stvari koje radimo su nam potrebna nekakva malo značajnija sredstva, i prvo bi se prije svega njima zahvalio. Nažalost, živimo u takvom društvu da bez tih financijskih sredstava bismo teško nešto kvalitetno mogli napraviti, a i zahvalio bi se svim naravno građanima koji su posjetili, koji nas podržavaju na ovaj ili na onaj način.
2: Dinko Kuvač bio je s nama u proteklih 5-6 minuta. Dinko, hvala na informacijama. Dakle, vidimo se još sljedećih godinu dana,
3: da,
2: sigurno.
3: Da, sigurno se vidimo. Evo, pozdrav svima, da.
1: Razgovor. Čuli ste reprizu.
0: Kako? Da, laganini.

0: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
1: Cultivator.

0: Dobro večer svima, u 21 sat započeo još jedan kultivator redovita glazbena emisija ovog radija. Ostanite uz program narednih sat vremena, jer povoda naravno ima, a toliko emisije traje. Ja sam Neven Nekić, autor i urednik emisije. U nedjelju 24. svibnja 85. rođendan imao je Bob Dylan, stoga ćemo emisiju ispuniti njegovim pjesama i sada već ogromnog opusa koji buhvaća 40 studijskih albuma. Stoga, vjerujte mi, nije baš bilo lako izabrati desetak pjesama plus minus za sat emitiranja. No dobro, započeli smo sa pjesmom Duquesne Whistle, koja otvara ne tako davni album Tempest iz 2012. godine. Duquesne Whistle, za koju je tekst napisao Robert Hunter, inače poet, tekstopisac, uglavnom za sastav Grateful Dead, sama pjesma nekako je u ritmu lokomotive, kažem, prolazi kroz neveliki Duquesne gradić u Pensilvaniji, a eksperti su u korijenima pronašli pjesmu iz 30. godina Each Day, New Orleanskog pijanističkog titana Jelly Roll Mortona, dok poderani glas Boba Dylana priziva duh najpoznatijeg glazbenog sina New Orleansa, Louis Armstronga. Duquesne je inače rodno mjesto još jednog povijesnog velikog jazz pijanista, Earla Hinesa. Nakon ove skakutave teme uslijedit će nimalo vesela Masters of War sa Dylanog drugog albuma Free Willin' Bob Dylan iz 1963. Direktni atak autora na vojnu industriju. 63 godine kasnije Masters of War ne može biti aktualnija, nažalost, jer mira nema li nema na vidiku.
1: Come your masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls.

Dylan će kasnije reći da ništa slično nikad više nije napisao. Masters of War u zadnjoj strofi kaže: nadam se da ćeš umjeti i stajući ti na grobu dok se ne uvjerim da si mrtav tom gospodaru rata. Dylan se nakon 4 akustična albuma 1965. otisnuo u električne vode, što mnogima koji su ga pratili od samog početka nije baš bilo milo. Sredinom 60-ih Dylanu se iz publike vikalo i dobacivalo judo, izdajniče i slične uvrede. No nova rock publika ipak je bila brojnija od folk čistunaca. Mi ćemo slušati Tombstone Blues koju nosi furiozna gitara Mike Bloomfielda, a u pjesmi se pojavljuju likovi od razbojnice Bell Star, Samsonove Dalile, Ivana Krstitelja, Jacka Trbosjeka, Beethovena, do rane blues majke Ma Rainey.

Ubitačna Tombstone Blues albuma Highway 61 Revisited, Vjetnamski rat je baš počeo pjesniti, a u pjesmi postoji aluzija na tadašnjeg američkog predsjednika Lyndona Johnsona. No to je pravi Dylan, neuhvatljive lirike. Zadržat ćemo se još na albumu Highway 61 Revisited. Dylan je brojne svoje pjesme snimao u raznim verzijama, koji će znatno kasnije tim alter izdanjima ugledati svjetlo dana. Tu mislim i na pjesmu It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Lot Train to Cry, čija alternativna verzija i onako nadmašuje vrlo dobri, odnosno odlični original.

Po nekim dilanolozima pjesma It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry sadrži naznake seksualne frustracije, a ja to baš i ne primjećujem. Ponovit ću, ova verzija koju smo čuli znatno se razlikuje od one s albuma Highway 61 Revisited. Danas je Dylanov prijelaz na električni instrumentari opće mjesto rock povijesti. U samo 18 mjeseci izbacuje tri albuma Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited i Blonde on Blonde. Kad ne snima, Dylan je uglavnom na turneji 1966. sa Kanađanima koji će uskoro postati The Band, a tato se zvali The Hawks. Snima raskošno aranžirane svoje neke stare pjesme poput One Too Many Mornings i više ništa nikad nije bilo isto.

Koncertna izvedba pjesme One Too Many Mornings Bob Dylan sa The Hawks, koji će uskoro postati The Band, 1966. Ako se ne varam, snimka je potekla iz koncerta iz Manchestera. Ono Behind iz refrena pjesme isporučuje basist kasnije The Banda Rick Danko. Te koncertne izvedbe dugo su bili piratske, to jest bootlezi, da bi svijet kao legalno upoznao tek od 90-ih na ovamo kao bootleg series. Električno izdanje je dobila još jedna originalna akustična pjesma I Don't Believe You u zagradi She Acts Like We Never Have Met. Ova pjesma za mene je onako adut iz rukava sa tekstom koji za naratora predstavlja bolno otrežnjenje od nekadašnje ljubavne situacije. No Dylan je i ovu pjesmu izvodio stoički.

I Don't Believe You, zagradi She Acts Like We Never Have Met. Originalno objavljena na albumu Another Side of Bob Dylan 1964. koji je bio njegov zaokret ka nečem osobnijem, za razliku od protestnih pjesama i publike koja je Boba Dylana vidjela kao glasnogovornika generacije, pa čak i kao političkog lidera, na što je Dylan odgovorio: "No, no, no, to nisam ja, it ain't me, baby." Znači, stih kojeg sam izvukao iz pjesme It Ain't Me, Baby, sa istog albuma Another Side of Bob Dylan, dok maestralna koncertna verzija koju ćemo slušati datira sa one Rolling Thunder turneje desetak godina kasnije.

Draga, to nisam ja, ja ću te samo iznevjeriti. To su komadići teksta jedno od ključnih Dylanovih pjesama Irene Me Babe, koja, kako vidimo, podjednako funkcionira na osobnoj i političkoj razini. U lipnju, pardon, srpnju 1965. Bob Dylan izdao je single Positively 4th Street između albuma Highway 61 Revisited i Blonde on Blonde. Prethodni single bila je Like a Rolling Stone, prvi hit u trajanju od preko 6 minuta, stoga i Positively 4th Street u sebi sadrži elemente osvete, ali i paranoje. Doajen rock kritike, kako sam sebe naziva Robert Christgau, za ovu pjesmu reći će da je ispravno ružna prema nekim osobama, a koje to osobe Dylan ima u glavi, to nitko nije sa sigurnošću otkrio.

Bila je ovo Positively 4th Street, pjesma koju je kao još neke Dylanove pjesme iz sredine 60-ih nosio zvuk orgulja koje je svirao Al Kooper. Ova emisija posvećena je pjesmama Boba Dylana, ali nisam kanio je pretvoriti u autobiografsku i zato preskačemo niz godina i albuma Boba Dylana, a vremeplov ćemo zaustaviti u 1979. kada snima album Slow Train Coming, eksplicitno kršćansko ostvarenje jednog konvertita, kojim šokira nemali dio svojih dugogodišnjih liberalno-sekularnih poklonika. Kad se još zna da Robert Allen Zimmerman, pravo ime, Dylana, dolazi iz obitelja i židova koji su u Ameriku stigli početkom 20. stoljeća iz Ukrajine i Litve, čuđenju nije bilo kraja. No Bob Dylan na albumu Slow Train Coming zvuči sjajno, samouvjereno, odrešito, pa kaže da će ljudski spas stići sporim vlakom. Slow Train!

Protestna i religiozna istovremeno, Slow Train, Bob Dylan svoj bijes adresira na sebe, prijatelje, lažne lidere, nepravdu, pohlepu, siromaštvo, hipokriziju, uključujući i onu religioznu. Obavezno preslušati više puta, kažem ja. Opet smo na personalnom u pjesmama Boba Dylana. Album Tempest iz 2012. sadrži meni fascinantnu pjesmu Long and Wasted Years, u kojoj se autor referira na sumrak veze jednog para sa žaljenjem za ljubavlju koja je negdje putem iščezla. Pjesma Long and Wasted Years sa 10 strofa i 4 stiha u svakoj strofi nema refrena niti običajenog mosta, samo nevjerojatnu imaginaciju svoga autora.

Bolna Long and Wasted Years koje Bob Dylan jednostavno ujeda. Bližimo se kraju emisije kojom smo htjeli dati do znanja da je u nedjelju 24. svibnja Bob Dylan napunio 85 godina i još je na onoj turneji koju je nazvao ono Never Ending Tour, bez kraja. Nakon nešto vrludavih godina Dylanova renesansa nastupila je albumom Time Out of Mind 1997. i ta renesansa još traje. Sa ovog albuma za kraj ići će ona pjesma u kojoj autor se nada da će stići u raj prije nego što se vrata zauvijek zatvore. Polako, Bobby, pa prije raja postoji čistilište. I tako za kraj emisije ja najavljujem Trying to get to heaven before they close the door. Do slušanja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra će se u Malom Lošinju održati tribina pod motom Želim znati, mogu pitati, posvećena zdravlju, prevenciji i karcinomu. Građani će imati priliku razgovarati sa stručnjacima i dobiti informacije o važnosti prevencije, podrške i pravovremenog liječenja. Na tribini sudjeluje predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije, primarius doktorica Ira Pavlović-Oružić, voditeljica kluba leukemije i limfoma Nataša Ribić, medicinska sestra Barica Pežak te tajnica Tatjana Rizman. Organizatori ističu kako je cilj tribine pružiti podršku oboljelima i njihovim obiteljima te otvoriti prostor za razgovor o važnim zdravstvenim temama. Dakle, tribina sutra u srijedu 27. svibnja u 17 sati u prostorima Udruge umirovljenika grada Malog Lošinja. Glazbeni odjel osnovne škole Marija Martinolića poziva građane na završni koncert učenika koji će se održati sutra 27. u 18 sati u holu škole. Valja podsjetiti kako su u galeriji Frici pri kraju izložba fotografija Oko nas sve vibrira, ništa nije uzalud, autorice Danice Bjeljac. Izložba ostaje otvorena još danas i sutra, a autorica će sutra biti prisutna u muzeju i razgovarati s posjetiteljima.
2: Vijesti.
1: U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Lošinjski muzej i Arheološki muzej u Zagrebu najavili su novu veliku gostujuću izložbu pod nazivom Rimsko zlato, prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Izložba će biti otvorena od 2. lipnja do 30. kolovoza u Palači Frici, a publici će predstaviti 65 primjeraka rimskog zlatnog nakita iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća. U gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju otvorena je izložba dječjih likovnih radova Moja mama. Izložba okuplja radove učenika osnovne škole Marija Martinolića i može se vidjeti do 13. lipnja. U kinu u Velom Lošinju nastavlja se i filmski program. U četvrtak 28. svibnja u 20 sati prikazuje se film Sokol, nezaustavljiv kao sudbina, dok početkom lipnja u kino stiže filmski spektakl Gospodari svemira. Najavljen je i bogati ljetni program Open Cinema Veli Lošinj s projekcijama na otvorenom i kazališnim predstavama za djecu i odrasle. I najavimo još nekoliko događanja za sljedeće dane. U petak 29. svibnja, Dan državnosti, odnosno obilježavanje Dana državnosti Republike Hrvatske, gradski vijećnici položit će vijenac i upaliti svijeće kod središnjeg križa na groblju Svetog Martina, početak je u 10 sati. Istog dana održat će se i 10. sjednica gradskog vijeća grada Malog Lošinja, početak je u 13 sati u Palači Frici, a vijećnici će raspravljati o godišnjem financijskom izvješću grada za 2025. komunalnoj infrastrukturi, novoj odluci o grobljima te prijedlogu odluke o upisima djece u dječji vrtić Crčak. U subotu 30. svibnja u Krškoj katedrali održat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja. Početak svečanosti predviđen je u 10 sati u Krškoj katedrali, a organiziran je autobusni prijevoz za zainteresirane vjernike.
0: Vrijeme i promet.
3: Poslije podne sjeverozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu do 22 čvora, more 2 do 3, vidljivost 20 km, malo do umjereno oblačno.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

твой смешный за натуру Халине. Сандалом боя не сочиняй.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Grad Cres i Otra razvojna agencija jučer i danas sudjeluju na sastanku partnera projekta Naša, koja se održava u palači Mojza u Cresu. Tijekom dvodnevnog sastanka partneri raspravljaju o dosadašnjem napretku projekta, nastavku pilot aktivnosti te jačanju suradnje u području energetske tranzicije, pametnih energetskih zajednica i primjene zelenog vodika. Poseban naglasak stavljen je na projekt Cres Smart Community of Practice, usmjeren na razvoj održivih i inovativnih energetskih rješenja za otočna područja. Uz korištenje obnovljivih izvora energije, sustava za pohranu energije i tehnologija temeljenih na vodiku. Projekt Naša okuplja međunarodne partnere s ciljem razvoja održivih energetskih modela i jačanja otpornosti lokalnih zajednica na klimatske izazove.
2: Vijesti.
1: Turistička zajednica grada Malog Lošinja sutra organizira predstavljanje projekta i dodjelu certifikata Taste of Vitality. Održat će se u muzeju Apoksiomena točno u 12 sati. Projekt se provodi u suradnji s gastronautima, nutricionistima i lošinjskim ugostiteljima, a sve s ciljem promicanja zdravlja, lokalne gastronomije i brenda Lošinja kao otoka vitalnosti. Oznaku Taste of Vitality danas nosi više od 70 delicija iz ponude lošinjskih restorana, razvijenih prema nutricionističkim smjernicama. Valja podsjetiti kako i dalje traje 18. fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti. Manifestacija je otvorena do 31. svibnja, a 12 ugostiteljskih objekata nude promotivne jelovnike po posebnim cijenama. Organizatori ističu kako je cilj povezati tradiciju, lokalne proizvode i suvremeni pristup gastronomiji. Sutra će se u Malom Lošinju održati tribina pod motom Želim znati, mogu pitati, posvećena zdravlju, prevenciji i karcinomu. Građani će imati priliku razgovarati sa stručnjacima i dobiti informacije o važnosti prevencije, podrške i pravovremenog liječenja. Na tribini sudjeluje predsjednica Lige protiv raka Primorsko-goranske županije, primarius doktorica Ira Pavlović-Oružić, voditeljica kluba leukemije i limfoma Nataša Ribić, medicinska sestra Barica Pežak te tajnica Tatjana Rizman. Organizatori ističu kako je cilj tribine pružiti podršku oboljelima i njihovim obiteljima te otvoriti prostor za razgovor o važnim zdravstvenim temama. Dakle, tribina sutra u srijedu 27. svibnja u 17 sati u prostorima Udruge umirovljenika grada Malog Lošinja.
0: Vrijeme i promet.
3: Poslije podne sjeverozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu do 22 čvora, more 2 do 3, vidljivost 20 km, malo do umjereno oblačno.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.